Sveti prorok Zaharija, otac svetoga Jovana Preteče, sin Varahijin od roda Avije iz plemena Aronova. Beše načelnik sveštenika iz roda Avijeva, koje držaše osmu čredu služenja u hramu Jerusalimskom. Žena mu beše Jelisaveta, kći Sovije, sestra svete Ane, matere svete Bogorodice. U vreme cara Iroda, dete ubice, služaše Zaharija jednoga dana prema svojoj čredi u hramu Jerusalimskom i javi se u oltaru angel Boži, od koga se Zaharija ustraši. I angel mu reče: ne boj se, Zaharija. I objavi angel Zahariji da će mu žena Jelisaveta roditi sina prema molitvama njihovim. A behu oboje stari, i Zaharija i Jelisaveta. Kada Zaharija posumnja u reči nebesnog vesnika, reče mu angel: ja sam Gavril što stojim pred Bogom. I one mi Zaharija od toga časa i ne progovori, sve dok mu se sin ne rodi i dokle on ne napisa na daščici: Jovan mu je ime. Tada mu se otvoriše usta i on veličaše Boga. Docnije, kada se rodi Gospod Isus i kada Irod poče ubijati decu Vitlejemsku, posla Irod ljud da nađu i sina Zaharijina i ubiju. Jer ču Irod o svemu što se dogodi sa Zaharijom i kako se rodi Jovan. Videći vojnike, Jelisaveta uze Jovana u ruke, beše mu tada godina i po, i pobeže s njim od kuće i bežaše po kamenitim i pustim mestima. A kada vide vojnike gde je gone, ona povika gori: Goro Božja, primi mater s detetom. I otvori se stena i sakri u sebi majku i dete. Irod, razjaren što Jovan ne bi posečen, naredite posekoše Zahariju pred oltarom. Krv Zaharina prosu se po mermeru i stvrdnu se kao kamen i osta tako kao svedočanstvo zločina Irodova. A tamo gde se sakri Jelisaveta sa Jovanom, otvori se pećina i voda poteče i palma rodna izraste Božjom silom. I blažena Jelisaveta upokoji se 40 dana po smrti Zaharinoj. I osta mladenac Jovan u pustinji, hranjen angelom i čuvan Božjim promislom, do onoga dana kada trebaše da se javi na Jordanu. Sveti mučenici Juventin i Maksimin. Žitije ova dva sveta čoveka malo se zna, no njihovo stradanje za Hrista poznato je iz jedne besede Zlatoustove u pohvalu njihovu. Oni su bili vojnici u vreme cara Julijana odstupnika. Na jednom vojničkom piru oni u razgovoru s drugima osude cara zbog gonjenja hrišćana. Neko to dostavi caru i car baci ih u tamnicu. Neki carevi ljudi posete ih s namerom da ih odvrate od vere prave, govoreći im kako su se i mnogi njihovi drugovi odrekli Hrista. Na to oni viteški odgovore: zato baš mi moramo stajati hrabro i prineti sebe na žrtvu zbog njihovog odstupništva. U noćnoj tami posečeni mačem, no mošti njihove budu nađene i projave se čudotvornim. Svetih 70 mučenika na čelu sa Urvanom, Teodorom i Medimnom behu ovi izabrani od hrišćana carigradskih u vreme Valentovog gonjenja pravoslavlja da kao najčestitiji i najugledniji građani prestonice idu u Nikomidiju i mole cara jeretika Arijevca da bar poštedi živote pravoslavnih hrišćana. Car se razjari i reče im da se vrate, a tajno naredi lađarima da kad budu na moru zapale lađu, a oni da se u čamcu spasu i vrate. Tako zle sluge goreg gospodara i učiniše. Tela ove dične sedamdesetorice biše sagorena i u more potopljena, no duše njihove isplivaše u pristanište večnog blaženstva. Prepodobni Atanasije podvizavao se u Vilni i docnije bio iguman manastira u Brestu.
zbog svoje nepokolebljivosti u pravoslavlju posečen od katolika 5. septembra 1648. godine. Mošti mu čudodejstvuju u Brestu.

Što se more tako u ponoći sije? Kakav plamen strašan iz vode izbija? To je jezik zlobe što ognjem govori. To golema lađa što na vodi gori. Car jeretik, to se pravoslavlju ruga, pa ognjem sažiže 72. To je pir Valenta, cara lice zvernog. Jeretik je često ljući od nevernog. 70 smrti. Zbog kakve krivice? Što predstaše s molbom pred carevo lice i moliše cara da poštedi prave. Zato im u ognju sagoreše glave. Gori suha lađa ka slama u stogu. Plamen k nebu ide kao tužba Bogu. U plamenu ljudi svi na kolenima i molitve dižu Bogu i svetima. Primi našu žrtvu, Bože sve videći. Pomozi nam k carstvu nebeskome preći. Mirisahu tela u plamenu jarom kao čisti tamjan pred svetim oltarom. To su čiste žrtve svetog pravoslavlja, što se mukom krepi i Boga proslavlja. 70 tela more hladom hladi, 70 duša u raju se zladi, a slava se njihna u crkvi uzdiže, a Valenta sramnog Božja kazna stiže.

Rasuđivanje. Uzalud se ljudi trude da nađu ono što Bog namjerno krije od ljudi. Kad ne bi Bog dopustio, nikada ljudi ne bi pronašli zlato i srebro pod zemljom, ni silu, vodene pare, ni blesak električne svetlosti. Uzalud je Irod pobio mnogobrojnu decu u Vitlejemu, samo da bi jednoga ubio. Taj jedan skrio se ispred pogleda i mača Irodova. Uzalud je Irod i Jovana tražio. Pogledajte čuda. Vojnici jure staricu Jelisavetu koja beži sa Jovanom na rukama i ne mogu da stignu. Razjaren Irod dozva Zahariju i viknu mu: "Daj mi sina tvog, Jovana." A starac sveštenik krotko odgovori caru: "Ja sada služim Gospodu Bogu Izraeljevu, te za sina moga ne znam gde se nalazi." Izbezumljen od gneva, naredi Irod da ubiju Zahariju mesto Jovana. Sluge careve dođoše u hram i rekoše Zahariji: "Gde si sakrio sina tvoga? Daj nam ga, jer car naređuje. Ako li ga ne daš, sam ćeš umreti." Odgovori Zaharija: "Vi ćete ubiti telo moje, a Gospod će primiti dušu moju." I bi ubijen Zaharija, ali se Irod time ne zadovolji. Opaki car nemaše pokoja ni dan ni noć, jer ga mučaše slutnja da niko drugi do Jova ne može biti onaj novorođeni car koga mu istočni zvezdari objaviše. No, uzalud se truđaše Irod da nađe onoga koga Bog namerno sakri od njega. Sozrcanje. Da sozrcavam kaznu Božiju nad Davidom za grehe, i to kako Avesalom ratovaše sa ocem svojim i kako izgibe mnoštvo naroda u ratu, kako Avesalom pogibe, kako David gorko plakaše.

Beseda o neophodnosti drugog ili duhovnog rođenja. Ako se ko nanovo ne rodi, ne može videti carstva Božjega. Tako reče Gospod Isus Nikodimu, knezu jevrejskome, a Nikodim sa čuđenjem upita: kako može to biti, to jest, kako se može čovek ponovo roditi? Tako se i danas mnogi pitaju: kako telesan čovek može postati duhovan? Kako grešnik može postati pravednik? Kako blagodat Božja može ući u čoveka i zameniti umovanje telesno i volju telesnu? Kako Duh Sveti može ozariti srce čovekovo? Kako se voda može pretvoriti u vino? Mi znamo da kad je Duh Božji sišao na apostole, apostoli su postali drugim ljudima, novim, ponovo rođenim. I znamo iz hiljade primjera kako su ljudi telesnih misli i telesnog života postajali ljudima duhovnim, preporođenim. Mi znamo, dakle, da je to bivalo i da i danas biva pod dejstvom blagodati Boga Duha Svetoga. Nimalo nam nije nužno pitati kako to biva. Dovoljno je što znamo da to biva i da se trudimo da se to zbude i s nama samima. Jer blagodat Duha svakome se daje ko je traži i ko se pripremio da je može primiti. Nema težeg posla nego objašnjavati duhovne stvari ljudima koji samo telesno misle i sude. Sveti Zlatoust veli: duša predana strastima ne može postići ništa veliko i blagorodno, jer strada od teškog slepila kao oči pomračene tečenjem gnoja. Obično ljudi najtelesniji raspituju o najvećim tajnama božanskim. Ne raspituju oni o tome da bi saznali put svoga spasenja, nego da bi zbunili verne i ismejali veru i opravdali svoj grešni i strasni život. Nemoćni da se dignu na prvi stepen nebesnih lestvica, oni maštaju o poslednjem stepenu. Kada vas, braćo, takvi pitaju o predubokim tajnama preporođaja duše i carstva nebeskog, uputite ih prvo da ispune 10 osnovnih zapovesti Božjih. Ako to učine, onda će im se otvoriti duša za shvatanje tajni božanskih, i to utoliko ukoliko je to shvatanje nužno za njihovo očišćenje od greha i strasti i za večno spasenje. O Gospode Isuse Hriste, preblagi i svemudri učitelju naš, pomozi nam umom razumeti i srcem usvojiti onoliko od mudrosti Tvoje koliko nam je potrebno za spasenje naše. Pomozi nam uzdržati se od izlišnog ljubopitstva. Tebi slava i hvala vavek. Amin.

poštovani slušaoci, pomaže Bog i dobro vam jutro svima koji ste od ovog trenutka sa nama. U programu Radija Istočnik vreme je za blok servisnih informacija. Snabdevanje grada i okoline električnom energijom je uredno. Vodosnabdevanje je takođe uredno. Ekipe hitne pomoći imale su 19 intervencija na terenu i 22 ambulantna pregleda. Na teritoriji policijske uprave Valjevo dogodile su se dve saobraćajne nezgode u kojima su dva lica lakše povređena. Krivičnih dela srećom nije bilo. Valjevski vatrogasci imali su tri intervencije u protekla 24 sata. Radilo se o dva požara na otvorenom prostoru i jednoj tehničkoj intervenciji u Valjevu i okolini. Na kraju podsjećamo vas na prognozu vremena. Danas nas očekuje pretežno sunčano i toplo vreme, maksimalna dnevna temperatura do 25 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u pregledu servisnih informacija. Dobro jutro, prijatan i uspešan dan želi vam ekipa u sastavu, tonsko-tehnički realizator Saša Stefanović i moje ime je Jadranka Janković. Ostanite i dalje u program Radija Istočnik.

0: Istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

0: Opet na um se slika stvorila kako su nekad u prošlosti zidane svetinje Srpske pravoslavne crkve i drugih pravoslavnih crkava, koje danas s radošću posećujemo, divimo se njihovoj lepoti i kako eto sad vi prisustvujete jednom istorijskom momentu i događaju gde ćete takođe biti svedok nečega što je od temelja pa do završetka i do okupljanja vernog naroda došlo do svog kraja.
1: Tako je. Posebna radost jeste što je ovaj hram ovako kruna ovako duhovnog buđenja naroda iz ovog kraja. Naročito u toj Novoj Pazovi, gde moramo, eto, bilo bi možda interesantno i gledalcima da spomenemo da je prvi hram pravoslavni, prva bogomolja ovde, otvoren na 1946. godine. Dakle, osvećena neka bogomolja gde se narod počeo, da se skuplja. Tad je otprilike posle tog Drugog svjetskog rata počeo da dolazi naš narod iz Like, Dalmacije, Crne Gore i tu su se nastanili i to je prva svetinja. A danas osvećamo petu svetinju u tom mestu gde je to ozbiljan pokazatelj da se narod budi.
2: Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, je razgovarao patrijaršijskom dvoru u Beogradu sa njegovom ekscelencijom gospodinom Peterom Trasvelom, ambasadorom Australije u Republici Srbiji. U središtu razgovora bila je predstojeća poseta njegove svetosti mitropoliji australijsko-novozelandskoj. Ambasador Trasvel je srpskom patrijarhu poželeo dobrodošlicu u Australiju i uspešnu posetu srpskoj zajednici. Ambasador je posebno pohvalio rad i ugled koji među vernim narodom, ali i u društvu uživa visoko preosvećeni mitropolit gospodin Siluan. Razmenjena su i mišljenja o aktuelnim kretanjima u svetu, situaciji na Balkanu, kao i stanju srpske duhovne, istorijske i kulturne baštine, a posebno o položaju srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. 14. dani Srpske u Srbiji, koje pod sloganom Slobodom nadahnuti, sabornošću vođeni, organizuje predstavništvo Republike Srpske u Srbiji, svečano su otvoreni na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu. Po obraćanju domaćina ove

pohod, a potom su pred hramom osveštani slavski darovi i prelomljen slavski kolač. Govoreći o Svetom Petru, dobrobosanskom mitropolita Atanasije naglasio da on najbolje, najpotpunije nama predstavlja našu veru, sav njen sadržaj. Kad pogledamo njegov lik, njegovu ličnost, osobine njegove ličnosti, njegovog života, kako je on živeo, čini se kao da gledamo u punoću Evanđelja, kao da smo otvorili Evanđelje. Tu je Evanđelje ne samo u teoriji, u slovima u tekstu, nego u primeru. Episkop Valjevski Isih je dočekao je 16. septembra u Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Valjevu visokopreosvećenog mitropolita Kemerovsko-Prokopijevskog gospodina Aristarha sa sveštenstvom koji su na pokloničkom putovanju svetinjama Srbije. Mitropolit Aristarh je uz molitveno učešće vladike Isihije i više sveštenoslužitelja odslužio pomen blažene uspomene vladici Milutinu, koji počiva u Valjevskoj sabornoj svetinji i upravo u njoj je pre 20 godina ustoličen za prvog predstojatelja obnovljene eparhije Valjevske. Kao i prilikom ranijih susreta, mitropolit Aristarh i vladika Isihije izrazili su radost zbog susreta, poželevši jedan drugom i vernima koji duhovno predvode Božje blagoslove u danima koji dolaze. Mitropolit Aristarh je darivao Panagijom vladiku Isihija u znak zahvalnosti na gostoljublju koje im je i ovoga puta ukazao. Na Cetinju će u subotu 19. septembra biti održan 25. pravoslavni Dečiji sabor Crne Gore pod sloganom Sve mogu kad učimo Bogu. Sabor ove godine obeležava značajne jubileje posvećene Svetom Kirilu, Svetom Arseniju Sremskom, Božidaru Vukoviću, Podgoričaninu, Njegoševom Bukvaru, Nikoli Tesli i Svetom Vladici Nikolaju. Manifestacija počinje u 8 časova.

iskustvo otačkog predanja prenosili u jezik savremenog sveta. Među prvima je istakao značaj bogoslovlja svetog Grigorija Palame i svetog Nikole Kavasile. Ukazivao je na neraskidivu vezu između bogoslovlja i duhovnosti, a njegov bogoslovski metod, inspirisan sokratovskim dijalogom, snažno je uticao na mlade bogoslove. Njegovo pisano delo uključuje studije, omilije i duhovne eseje. Na srpskom jeziku izdate su Sveta liturgija, Otkrivenje nove tvari i Munja večno živog ognja. Održavao je bliske duhovne veze sa episkopima, sveštenicima i bogoslovima Srpske pravoslavne crkve, a održao je i nekoliko predavanja na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu. Starac Vasilije je bio duhovni otac mnogim monasima i sveštenicima, ali i učitelj bogoslovima i mladima koji su nadahnuti njegovim smirenjem i mudrošću u njemu nalazili ne samo znanje, nego i autentičnu veru, duhovno poznanje, kao i svedočenje na koji način savremeni čovek može hoditi Hristovim putem. Arhimandrit Vasilije je između ostalog rekao da nema napretka izvan vaskrsenja. Nisi ni student ni vruć, tako pošto si mlak, izbljuvaću te iz usta svojih. Šta treba da radim sa napretkom i blagostanjem koje mi žele, a koje su mi obećali kada ono ne pobeđuje smrt? Kao da detetu kažeš, radi svoj domaći rad sa pažnjom i poštovanjem i izgradit ćeš predivan mrtvački sanduk tako da ćeš imati divan pogreb. Logika ovog sveta je njen sopstveni mrtvački sanduk. Šta treba da radim sa napretkom koji ne pobeđuje smrt? Neka svi promašaji dođu, sve dok je smrt uništena i ovaj moj promašani život preplavljen večnošću, čak i sada. Vera je za odvažne, bojažljivost je odstupanje od vere, kaže sveti Jovan Lestvičnik. Oni koji se nadaju Gospodu podižu se na krilima kao orlovi, tada su sve slobode koje se čoveku nude neodgovarajuće. I nikakav totalitarizam nije u stanju da podjarmi njegovu slobodu. Bolje je da ljudi ne veruju u njega nego da imaju lažno verovanje, nego da bolesni i zaluđeni ljudi predstavljaju sebe kao njegovi učitelje i apostole. Bolje iskreno poricanje nego iskrivljeno verovanje. Mora nam biti draži istinski ad od umišljenog raja, kaže arhimandrit Vasilije Godikakis, koji se rodio 1935. godine, a upokojio 17. septembra ove 2025. Poštovani slušaoci, ovo je bilo još jedno izdanje emisije Kapi vode žive. Ostanite uz Radio Istočnik.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

0: Rekli smo, poštovani slušaoci, da će Valjevski centar za kulturu biti domaćin tradicionalne manifestacije Gospojinski susreti, koju više od 25 godina organizuje mešoviti crkveni hor Hadži Ruvim pri hramu pokrova Presvete Bogorodice. Kako će proteći ovi Gospojinski susreti, šta nas očekuje na njima i najavit ćemo naravno i slavu crkvenog hora Hadži Ruvim, malu Gospojinu, odnosno roždestvo Presvete Bogorodice. Iz toga je sa nama đakon Nemanja Arsenović, duhovnik hora, đakon u hramu pokrova Presvete Bogorodice i veroučitelj. Pomaže Bog, dobrodošli.
1: Bog vam pomogao, bolje vas našao.
0: Jeste spremni za Gospojinski susret?
1: Ja se nadam da jesmo, sve je već, da kažemo, od ranije organizovano i nadamo se da ćemo na najbolji način dočekati naše goste iz Bratske Rusije.
0: Da, dolazi vam ženski hor Sankt-Peterburške mitropolije.
1: Tako je, ove godine ćemo imati, da kažemo, posebnu čast, posebno zadovoljstvo da nam dolazi hor iz Sankt-Peterburga, velikog ruskog duhovnog i kulturnog centra i i ove godine naši Gospojinski susreti, koji imaju već tu dugu tradiciju, čitavih 26 godina, dakle 2001. godine, će dobiti još jednu novu, da kažemo, internacionalnu dimenziju, jer će ženski hor Sankt-Peterburške mitropolije održati svoj vrsni mini koncert zajedno sa našim horovima, mešovitim crkvenim horom Hadži Ruvim i kamernim horom Emanuel. Biće ovo, eto, jedna lepa prilika da se svi zajedno okupimo, ne samo radi slušanja i izvođenja određenih kompozicija, već pre svega radi zajedničkog sabranja, jer kao što znamo, pevanje hora u crkvi nije samo da bi hor pokazao neke svoje veštine i neko svoje umeće, već pre svega da bi zajedno sa čitavom zajednicom uznosio molitve Gospodu.
0: I da čujemo koju reč o ženskom horu, jer ne dolazi nam svaki dan hor iz Rusije.
1: Tako je, ovo je svojevrsna posebna prilika da se susretnemo sa njima. Dakle, oni će kod nas boraviti ovde par dana, dolaze nam u svojevrsnu bratsku posetu i imat će prilike da se upoznaju sa našim gradom, sa svetinjama naše eparhije, a prevashodno dolaze da bi nastupio i na našim Gospojinskim susretima, bi bili i naši gosti, a između ostalog će i dan ranije održati koncert na Ubu, povodom svojevrsnog jubileja nekoliko godina od osvećenja Ubskog hrama, i naravno imaće prilike da posete naše svetinje i da učestvuju na svetoj liturgiji u subotu u manastiru Lelić i naravno da obiđu manastir Ćeli.
0: I kakav program nas očekuje na Gospojinskim susretima, na kojim pesmama je, a da tako kažem, fokus?
1: Što se tiče programa, ruski hor će, kao što sam rekao, imati svojevrsan mini koncert u trajanju nekih 30 do 40 minuta, dok će naši horovi Hadži Ruvim i Emanuel svoje izvedbe da ograniče na jedan manji vremenski period, prosto iz razloga da bismo što bolje dočekali i ugostili naše prijatelje i da ne bismo na neki način skratili neko vreme njihovog

0: njihovog koncerta. Ja nemamo svaki dan priliku, kao što ste rekli, da, da dočekamo goste Isus. I ovo je prvi put, dakle, naš kor je imao prilike da ugosti mnogobrojni horovi iz regiona i da sam kor proputuje kako regionom, tako i između ostalog i Evropom, ali ovo je prvi put da imamo na našim gospodinskim susretima kor iz Rusije. I eto, kao što sam rekao, dakle, Sankt Peterburg je veliki ruski kulturni duhovni centar i imat ćemo eto prilike da se upoznamo i susretnemo sa nekim njihovim doživljajem crkvenog pojanja, nekim njihovim, da kažemo, autentičnim izrazom koji se možda razlikuje od našeg, ali svakako ono što nas povezuje jeste zajednički bogoslužbeni jezik vere, pravoslavlje, odnosno svi smo sjedinjeni u Gospodu Hristu.
1: Da, i zaista ovo jeste neka vrsta ekskluzive, jer tokom gospodinskih susreta za ovih 25 koliko je već bilo održano, bilo je dosta horova je gostovalo, uglavnom iz Srbije, ali bilo je horova iz regiona, recimo iz Trebinja i iz Kotora, ali prvi put, kako vi kažete, dolazi nam hor iz Rusije i zaista jeste posebna čast i posebna privilegija.
0: Apsolutno, kao što ste pomenuli, ove godine ćemo imati priliku da gospodinske susrete vratimo u naš centar za kulturu. Ja to želio bih ovom prilikom da se zahvalim našoj braći i sestrama iz Centra za kulturu koji su nam u velikoj meri pomogli i omogućili da ove gospodinske susrete organizujemo na jednom najvišem mogućem nivou i pokazali su dakle da funkcionišemo ovdje kao zajednica, jer gospodinski susreti nisu samo, da kažemo, nekakva naša crkvena manifestacija, već jedna manifestacija koja, da kažemo, ima neku svoju istoriju, ima neki svoj ugled i na najbolji način reprezentuje kako našu crkvu, tako između ostalog i naš grad i našu kulturu.
1: Da, i njen je cilj svakako da i druge ljude koji možda nisu u crkvi ili koji možda ne žive liturgijskim životom, da ih upravo približi crkvi i da upravo prenese lepotu duhovne muzike.
0: Tako je, kao što smo već i napomenuli, dakle, sama suština gospodinskih susreta nije samo dakle, da čujemo određene pesme, da se na neki način, ajde horovi, prikažu na neki najbolji način, već da ti susreti budu svojevrsno naše sabranje, naša zajednička molitva koju ćemo svi uzneti Gospodu, dakle kako horovi, tako i čitava zajednica koja će prisustovati. Kao što sam rekao, svojevrsna prilika eto da čujemo, ajde da kažemo, dva različita muzička izraza koji opet svoje jedinstvo imaju u zajedničkom bogoslužbenom jeziku vere naše pravoslavne i da, eto da kažem još jednom, pokažemo to naše pravoslavno jedinstvo u Gospodu Hristu.
1: A nakon gospodinskih susreta vi proslavljate slavu.
0: Tako je, u nedjelju 20. septembra u navečeri praznika rođenja Presvete Bogorodice naš hor će proslaviti svoju slavu. Služit će se prazično bdenje na kome će hor pojati, a nakon toga će biti rezanje slavskog kolača i prigodna trpeza ljubavi za sve članove našeg hora i za sve naše goste. Naravno, ovom prilikom to pozivamo sve da zajedno sa nama učestvuju na prazničnom deniju i da zajedno proslavimo našu slavu rođenja Presvete Bogomajke.
1: Da, jedan od najlepših praznika.
0: Tako je.
1: I da li je poziv otvoren za nove članove?
0: Što se tiče novih članova, poziv je uvek otvoren. Mi nismo sada, da kažemo, pravili neke svoje vrsne audicije, ali svi su uvek dobrodošli, kogod ima želju da peva u horu, kogod ima taj dar Boži da poje, pa čak i ako nije muzički obrazovan, dobro je došao i vrata našeg hora su uvek za, za sve otvore.
1: Da, bitno da ima volju, a pre svega ljubav.
0: Tako je.
1: Mnogo hvala, oče.
0: Hvala vama.
1: Čuli ste, poštovani slušalci, razgovor sa đakonom Nemanjom Arsenovićem, duhovnikom crkvenog hora Hadži Ruvim, koji i ovoga puta organizuje gospodinske susrete u subotu uveče u 19 časova u Centru za kulturu u Valjevu. I pored Hadži Ruvima nastupit će i kamerni hor Emanuil, a posebna čast svakako jeste gostovanje hora iz Rusije, tačnije ženskog hora iz Sankt Peterburške mitropolije. Dobrodošli.

pismo svetoga vladike Nikolaja jednoj majci koja nije mogla da nađe grob poginulog sina. Tražila si ga, veliš, po svima vojničkim grobljima. Putovala si od Zlatibora do Krfa, do Soluna. Dizala si se na Kajmakčalan, na Maškov kamen. Spuštala si se u doline mrtvih. Gde god si saznala za vojničko groblje, tamo si hitala. Molila si da ti čitaju spiskove pogrebnih tu i tu. Sricala si i sama imena na krstačama. Nema, pa nema. Ne tuguj, majko draga. Grešna je velika tuga. Božja je zemlja i sve što je na njoj. Ma gde da je grob tvoga sina na Božjoj je zemlji? Kad dodirneš crnu zemlju pred pragom kuće, dodirnula si ivicu groba sina tvoga. A sve videće Božje oko šeta po zemlji i gleda mrtve kao i žive. Ako se sin tvoj sakrio od tebe, nije se sakrio od Boga. Sam ga je Bog sakrio od tebe da očisti srce tvoje tugom i da ti pripremi radosno iznenađenje, radostan sastanak sa sinom u večnim dvorovima njegovim. Ne znaju se ni grobovi mnogih velikih i svetih ljudi. Nepoznat je ostao grob proroka Mojseja, pa grobovi mnogih apostola i mučenika Hristovih, pa grobovi mnogih pustinjaka i isposnika. Njihova su imena crvena slova u kalendaru. Njihov spomen slavimo, crkve im zidamo, molitve im uzdižemo. Ali za grobove njihove ne znamo. Nemoj dakle tugovati što će i grob tvoga sina ostati znan samo svevidećem oku kao i grobovi tolikih svetitelja i svetiteljki. Jednoj majici u Debru sahranjen je sin vojnik negde u dalekoj zemlji. Zbog starosti ona mu nije mogla na grob otići, pa se dosetila stara duša kako da prelije grob sina svoga. Svake subote ona odlazi na vojničko groblje u Debru. Tu leže pomrli vojnici čije će majke mučno doći na grobove njihove. I na tim grobovima ona pali sveće i šapće molitve. I moli sveštenika da prelije i spomene ime ispisano na krstu i usto i ime njenog Atanasa. I ti možeš tako činiti i bol će ti uminuti. No još je važnije da misliš o duši svoga deteta nego li o grobu njegovu. Gle, duša njegova nije ni u jednome grobu na zemlji. Ona je bliža tebi nego grobu. Bila tako druga jedna majka koja je u vreme rata putovala na bojno polje da poseti grob sina. Grob je bio pod bojnom vatrom te nisu pustili. Neutešna, vratila se doma. Na jednom po Božjem promislu javio se sin njen u sobi. Skoči majka i uzvikne. Gde si, sine moj? Putovao sam s tobom, majko, i vratio se. Još joj je rekao da je njemu dobro i da ona treba da prestane s plačem. Prestani i ti s plačem i počni sa milostinjom za pokoj duše sina svoga. Suzama si dovoljno omekšala zemlju srca, vreme je sad da pustiš da rod nikne. A najzlatniji rod što iz suza niče jeste molitva, milostinja i predanost volji Božjoj. Neka ti molitva bude jedna krasna daščica, a milostinja druga. Od njih napravi krst sinu svome. Molitva se diže u visinu, a milostinja se širi u širinu. Krotka pak predanost volji Božjoj, neka ti je kao gvožđe kojim se krst prikiva. Ne razdvajaj molitvu od milostinje i blaga uteha s neba lagano će sići u srce tvoje kao rosa u žednu travu. Mir ti od Boga i blagoslov.

0: raznica stalno, svaki dan, bez razlike, molitvama prečiste matere svoje, pa tek onda nabraja sve te slavne, sve hvalne apostole i praznik koji je taj dan. Zato počinje Hristos, istiniti Bog naš, molitvama prečiste matere svoje. Znači, Presveta Majka je odmah stavljena tu, u svakom prazniku i u prazniku nad praznicima, odmah iza Sina Božijeg. I to je vrlo, vrlo bitna veza, vrlo bitan spoj, to jest most starog i novog zaveta. Kao što su proroci to spojili, pa imamo Jovana Krstitelja, jel da, da ne nabrajam druge, ovdje imamo Presvetu Bogorodicu kao most koji nadograđuje stari i novi savez Boga i čovjeka, konkretno aktom začeća, to je prvo njenog rođenja, pa začeća, blagovesti začeća i svega ostaloga, i donošenja na svijet deteta, zatim vavedenja u hram, svetljenja gospodnje i na kraju pokojenja, to jest velike gospodine njenog pokojenja i vaznesenja na nebo. Tu se završava taj mali domostoj, bogorodični da kažemo, da, koji je u tesnoj vezi sa samim Hristovim domostojem vaznesenja.
1: Oče, mnogo vam hvala.
0: Bogu hvala. Sveta Bogorodice neka nas sačuva, neka nas zaštiti. Koje neka je čast i slava u sve vekove vekova.
1: Poštovani slušaoci, čuli ste razgovor koji smo vodili sa protojerejem Stanišom Đokićem, parohom Upskim. Razgovarali smo o proslavljanju praznika roždestva Presvete Bogorodice, odnosno o maloj gospojini. Ovaj praznik molitveno i liturgijski proslavljamo 21. septembra. Ostanite
2: iz Radio Istočnik. Radio Istočnik 100,2 MHz.
3: Radio Pravoslavne eparhije Valjevske.

mladost bujna, tu njom mirišljava.

0: Христос се роди! Христос се роди! Мир Божи! Христос се роди!
1: Радио Источник можете пratiti putem interneta. Adresa radioistocnik.info. Istine o Bogu, čoveku i svetu.
2: Pravoslavni katehizis.
1: Tekstove čita Marko Vukojević.

Gospode, premila tajno duše moje, kako je lako ovaj svet kada ga merim na kantaru s tobom. Na jednoj strani kantara jezero rastopljenog zlata, a na drugoj oblak dima. Sve brige moje sa telom mojim i njegovim ludim grčevima od slasti i gorčine, šta su nego dim, ispod koga duša moja pliva po zlatnom jezeru.

subotom svakog jutra od 7 časova sveta liturgija se služi u Sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog i u manastiru Lelić. Njegovo preosveštenstvo, episkop Valjevski gospodin Isihije, služit će svetu arhijerijsku liturgiju u ponedeljak 21. septembra 2026. godine na praznik rođenja Presvete Bogorodice u selu Novaci u arhijerijskom namestništvu Tamnavskom. I na kraju prognoza vremena. Tokom dana očekuje nas pretežno sunčano vreme i maksimalna dnevna temperatura do 25 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom pregledu crkvenih aktuelnosti. Pozdravlja vas ekipa u sastavu, tonsko-tehnički realizator Saša Stefanović i moje ime je Jadranka Janković. Ostanite i dalje uz program Radija Istočnik.

0: kapi, vode žive.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Evo još jedno izdanje emisije Kapi vode žive, posvećeno Arhimandritu Vasiliju Gondikakisu, koji se upokojio 17. septembra u 89. godini života. Poznat kao ivironski starac, Vasilije bio je predvodnik duhovnog liturgijskog preporoda mnogih manastira, među kojima je manastir Stavronikita, čiji je iguman bio 22 godine, od 68. do 90. Pripadao je generaciji bogoslova koji su iskustvo otačkog predanja prenosili u jezik savremenog sveta. Među prvima je istakao značaj bogoslovlja svetog Grigorija Palame i svetog Nikole Kavasile. Ukazivao je na neraskidivu vezu između bogoslovlja i duhovnosti, a njegov bogoslovski metod, inspirisan sokratovskim dijalogom, snažno je uticao na mlade bogoslove. Njegovo pisano delo uključuje studije, omilije i duhovne eseje. Na srpskom jeziku izdate su Sveta liturgija, Otkrivenje nove tvari i Munja večno živog ognja. Održavao je bliske duhovne veze sa episkopima, sveštenicima i bogoslovima Srpske pravoslavne crkve, a održao je i nekoliko predavanja na pravoslavnom Bogoslovskom fakultetu u Beogradu. Starac Vasilije je bio duhovni otac mnogim monasima i sveštenicima, ali i učitelj bogoslovima i mladima koji su nadahnuti njegovim smirenjem i mudrošću u njemu nalazili ne samo znanje, nego i autentičnu veru, duhovno poznanje kao i svedočenje na koji način savremeni čovek može hoditi Hristovim putem. Arhimandrit Vasilije između ostalog rekao da nema napretka izvan vaskrsenja. Nisi ni student ni vruć, tako pošto si mlak, izbljuvaću te iz usta svojih. Šta treba da radim sa napretkom i blagostanjem koje mi žele, a koje su mi obećali kada ono ne pobeđuje smrt? Kao da detetu kažeš, radi svoj domaći rad sa pažnjom i poštovanjem i izgradit ćeš predivan mrtvački sanduk tako da ćeš imati divan pogreb. Logika ovog sveta je njen sopstveni mrtvački sanduk. Šta treba da radim sa napretkom koji ne pobeđuje smrt? Neka svi promašaji dođu, sve dok je smrt uništena i ovaj moj promašeni život preplavljen večnošću, čak i sada. Vera je za odvažne, bojažljivost je odstupanje od vere, kaže Sveti Jovan Lestvičnik. Oni koji se nadaju Gospodu podižu se na krilima kao orlovi, tada su sve slobode koje se čoveku nude neodgovarajuće. I nikakav totalitarizam nije u stanju da podjarmi njegovu slobodu. Bolje je da ljudi ne veruju u njega nego da imaju lažno verovanje, nego da bolesni i zaluđeni ljudi predstavljaju sebe kao njegovi učitelje i apostole. Bolje iskreno poricanje nego iskrivljeno verovanje. Mora nam biti draži istinski ad od umišljenog raja, kaže arhimandrit Vasilije Gondikakis, koji se rodio 1935. godine, a upokojio 17. septembra ove 2025. Poštovani slušaoci, ovo je bilo još jedno izdanje emisije Kapi vode žive. Ostanite uz Radio Istočnik.

0: Radio Istočnik.
1: Megaherca.
0: Istočnik.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

0: Rekli smo, poštovani slušaoci, da će Valjevski centar za kulturu biti domaćin tradicionalne manifestacije Gospojinski susreti, koju više od 25 godina organizuje mešoviti crkveni hor Hadži Ruvim pri hramu pokrova Presvete Bogorodice. Kako će proteći ovi Gospojinski susreti, šta nas očekuje na njima i najavit ćemo naravno i slavu crkvenog hora Hadži Ruvim, malu Gospojinu, odnosno roždestvo Presvete Bogorodice. Iz toga je sa nama đakon Nemanja Arsenović, duhovnik hora, đakon u hramu pokrova Presvete Bogorodice i veroučitelj. Pomaže Bog, dobrodošli.
1: Bog vam pomogao, bolje vas našao.
0: Jeste spremni za Gospojinski susret?
1: Ja se nadam da jesmo, sve je već, da kažemo, od ranije organizovano i nadamo se da ćemo na najbolji način dočekati naše goste iz Bratske Rusije.
0: Da, dolazi vam ženski hor Sankt Peterburške mitropolije.
1: Tako je, ove godine ćemo imati, da kažemo, posebnu čast, posebno zadovoljstvo da nam dolazi hor iz Sankt Peterburga, velikog ruskog duhovnog i kulturnog centra i da kažemo i ove godine naši Gospojinski susreti koji imaju već tu dugu tradiciju, čitavih 26 godina, dakle 2001. godine, će dobiti još jednu novu, da kažemo, internacionalnu dimenziju, jer će ženski hor Sankt Peterburške mitropolije održati svojevrsni mini koncert zajedno sa našim horovima, mešovitim crkvenim horom Hadži Ruvim i kamernim horom Emanuel. Biće ovo, eto, jedna lepa prilika da se svi zajedno okupimo, ne samo radi slušanja i izvođenja određenih kompozicija, već pre svega radi zajedničkog sabranja, jer kao što znamo, pevanje hora u

0: način skratio i neko vrijeme njihovog njihovog koncerta. Nemamo svaki dan priliku, kao što ste rekli, da da dočekamo goste iz Rusije. Ovo je prvi put, dakle, naš kor je imao prilike da ugosti mnogobrojni horovi iz regiona i da sam kor proputuje kako regionom, tako i između ostalog i Evropom, ali ovo je prvi put da imamo na našim gospodinskim susretima kor iz Rusije. I eto, kao što sam rekao, dakle, Sankt Peterburg je veliki ruski kulturni duhovni centar i imat ćemo eto prilike da se upoznamo i susretnemo sa nekim njihovim doživljajem crkvenog pojanja, nekim njihovim, da kažemo, autentičnim izrazom koji se možda razlikuje od našega, ali svakako ono što nas povezuje jeste zajednički bogoslužbeni jezik vere, pravoslavlje, odnosno svi smo sjedinjeni u Gospodu Hristu.
1: Da, i zaista ovo jeste neka vrsta ekskluzive, jer tokom gospodinskih susreta za ovih 25 koliko je već bilo održano, bilo je dosta horova je gostovalo, uglavnom iz Srbije, ali bilo je horova iz regiona, recimo iz Trebinja i iz Kotora, ali prvi put, kako vi kažete, dolazi nam hor iz Rusije i zaista jeste posebna čast i posebna privilegija.
0: Apsolutno, kao što ste pomenuli, ove godine ćemo imati priliku da gospodinske susrete vratimo u naš centar za kulturu. Ja to želio bih ovom prilikom da se zahvalim našoj braći i sestrama iz Centra za kulturu koji su nam u velikoj meri pomogli i omogućili da ove gospodinske susrete organizujemo na jednom najvišem mogućem nivou i pokazali su, dakle, da funkcionišemo ovdje kao zajednica, jer gospodinski susreti nisu samo, da kažemo, nekakva naša crkvena manifestacija, već jedna manifestacija koja, da kažemo, ima neku svoju istoriju, ima neki svoj ugled i na najbolji način reprezentuje kako našu crkvu, tako između ostalog i naš grad i našu kulturu.
1: Da, i njen je cilj svakako da i druge ljude koji možda nisu u crkvi ili koji možda ne žive liturgijskim životom, da ih upravo približi crkvi i da upravo prenese lepotu duhovne muzike.
0: Tako je, kao što smo već i napomenuli, dakle, sama suština gospodinskih susreta nije samo, dakle, da čujemo određene pesme, da se na neki način, ajde, horovi prikažu na neki najbolji način, već da ti susreti budu svojevrsno naše sabranje, naša zajednička molitva koju ćemo svi uzneti Gospodu, dakle, kako horovi, tako i čitava zajednica koja će prisustovati. Kao što sam rekao, svojevrsna prilika eto da čujemo, ajde da kažemo, dva različita muzička izraza koji opet svoje jedinstvo imaju u zajedničkom bogoslužbenom jeziku vere naše pravoslavne i da, eto da kažem još jednom, pokažemo to naše pravoslavno jedinstvo u Gospodu Hristu.
1: A nakon gospodinskih susreta vi proslavljate slavu.
0: Tako je, u nedjelju 20. septembra na večeri praznika rođenja Presvete Bogorodice naš hor će proslaviti svoju slavu. Služit će se prazničnom denije na kome će hor pojati, a nakon toga će biti rezanje slavskog kolača i prigodna trpeza ljubavi za sve članove našeg hora i za sve naše goste. Naravno, ovom prilikom to pozivamo sve da zajedno sa nama učestvuju na prazničnom deniju i da zajedno proslavimo našu slavu rođenja Presvete Bogomajke.
1: Da, jedan od najlepših praznika.
0: Tako je.
1: I da li je poziv otvoren za nove članove?
0: Što se tiče novih članova, poziv je uvek otvoren. Mi nismo sada, da kažemo, pravili neke svoje vrsne audicije, ali svi su

svedočenja. Tako je pisano i tako je trebalo da Hristos postrada i vaskrsne iz mrtvih trećega dana. I da se u njegovo ime propoveda pokajanje i opraštanje grehova po svim narodima, počevši od Jerusalima. A vi ste svedoci ovo.

0: Poštovani slušalci, pomaže Bog i dobrodošli u novo izdanje emisije Svedočenja na Radiju Istočnik. Naša današnja tema jeste Sveto Evanđelje po Mateju, začalo 105, ili ti priča o talentima. Sa nama je danas protojerej Stavrofor Nenad Vučićević, paroh pri hramu Svetog Georgija u Latkoviću, u arhijerejskom namesništvu u Kolubarskom, i on će nam pomoći svojim poukama da bolje razumemo ono što nam Gospod poručuje kroz ovu evanđeljsku parabolu. Oče Nenade, pomaže Bog i dobro nam došli.
1: Bog vam dobro dao i bolje vas našao.
0: Evo, oče, ja ću vas na početku zamoliti da nam ovu priču najpre pročitate, a posle ćemo malo o njoj da porazgovaramo.
1: Može. Jer kao što čovek, polazeći na put, dozva sluge svoje i predade im blago svoje. I jednome dade 5 talanata, drugome 2, a trećeme 1, svakome prema njegovih moćima, i odmah otide. A onaj što primi 5 talanata, otide te radi s njima i dobije još 5 talanata. Tako i onaj što primi 2, dobije i on još 2. A koji primi 1, otijete te ga zakopa u zemlju i sakri srebro gospodara svoga. A posle dugog vremena dođe gospodar ovih slugu i stade svoditi račun sa njima. I prestupivši, onaj što je primio 5 talanata, donese još 5 talanata govoreći: Gospodaru, predao si mi 5 talanata, evo još 5 talanata koje sam dobio s njima. A gospodar njegov reče mu: Dobro, slugo dobri i verni, u malome si bio veran, nad mnogim ću te postaviti, uđi u radost gospodara svoga. A pristupivši mu i onaj koji primi 2 talanta, reče gospodaru: Predao si mi 2 talanta, evo još 2 talanta koje sam dobio s njima. A gospodar njegov reče mu: Dobro, slugo dobri i verni, u malome si bio veran, nad mnogim ću te postaviti, uđi u radost gospodara svoga. A pristupivši i onaj što primi 1 talanat, reče: Gospodaru, znao sam da si ti tvrd čovek, žanješ gde nisi sejao, skupljaš gde nisi vejao, pa se pobojah i otidoh te sakrih talanat svoj u zemlju, evo ti tvoje. A gospodar njegov odgovarajući reče mu: Zli i leni slugo, znao si da žanjem gde nisam sejao i skupljam gde nisam vejao. Trebalo je zato moje srebro da daš menjačima, i došavši ja bih uzeo svoje sa dobitkom. Uzmite dakle od njega talanat i podajte onome što ima 10 talanata, jer svakome ko ima daće se i preteći će mu, a od onoga koji nema i što ima uzeće se od njega. A nevaljalog slugu bacite u najkrajnju tamu, onda će biti plač

0: upotrebio da nekome bude lakše. Jer ponekad čovjek ne zakopava talanat u zemlju, nego ga zakopava u lenjosti, strahu, sebičnosti, udobnosti i neprestanom odlaganju. Učinit ću sutra, imam vremena, neka neko drugi, ja to ne mogu, i tako godine prolaze. A treba da pazimo na vreme, da ne zakasnimo.
1: Gospodar nagrađuje prvu dvojicu, dok trećeg veoma grubo prekoreva, dajući njegov talent onom koji ih ima 10. Zašto ga na taj način kažnjava? Jer on, kao što rekao smo, nije uništio talent, nije ga bacio, samo ga je čuvao i nije ga upotrebio.
0: Da. Ovo je veoma važno pitanje, jer treći sluga kaže, evo ti tvoje. Kao da kaže, nisam ništa uzeo od tebe, nisam ga potrošio, evo ti ga nazad. Ali gospodar mu odgovara, zli i lenji slugo. Zašto? Zato što njegov problem bio u tome što dobijeni dar potpuno ostavio neupotrebljenim. Tekst priče upravo naglašava da je mogao bar da preda novac bankarima kako bi gospodar dobio svoje sa dobitkom. Drugim rečima, on nije učinio ništa. A ponekad je upravo to naše najveće duhovno siromaštvo. Nije uvek najveća opasnost to što čovjek čini veliko zlo. Ponekad je opasnost u tome što prestane da čini dobro. Ovdje treba biti pažljiv. Gospodar ne kaže da smo svi dužni da napravimo neki veliki uspjeh pred ljudima. Ne. Gospodar gleda vernost. Onaj koji je imao 5 i onaj koji je imao 2 talanta dobija potpuno istu pohvalu. Dobro, slugo, dobri i verni. Dakle, nije pohvaljena veličina dobitka, nego vernost u onome što je bilo povereno. Svakome koji ima daće se i preteći ćemo, a od onoga koji nema uzeće se i ono što ima.
1: Evo, dakle, da se nadovežem sad upravo na ovaj stih koji ste izgovorili, kako ove reči shvatiti pravilno, odnosno u čemu se ogleda njihovo preneseno značenje, jer ako ih uzmemo doslovno, one zvuče veoma okrutno.
0: Da, ove reči na prvi pogled zvuče veoma teško. Kako može gospoda reći ko ima daće mu se, a onome koji nema uzeće se i ono što ima? Ne govori gospod ovdje o nekom nepravdi po ljudskim merilima. Ne kaže, bogatima dajte još više, a siromašnima uzmite. Ne. Ovdje se govori o duhovnom životu i odnosu čovjeka prema onome što mu je Bog dao. Zamislimo čovjeka koji je imao malo vere, ali to malo vere živi, moli se, trudi se, oprašta, čini dobro. Pomalo voli Boga, ali tu ljubav neguje. Šta se dešava? Ta mala vera raste. Mala ljubav postaje veća, mala dobrota postaje način života. Ono što koristimo i negujemo raste, a ono što zanemarujemo polako umire. Kao što mišić koji nikada ne koristimo slabi, tako i srce koje nikada ne upražnjava milost postaje tvrđe. A srce koje se trudi da voli, uči da voli sve više. Zato je ova Hristova reč poziv. Ne preziri ono malo što ti je Bog dao. Nemoj reći, ja imam samo malo vere, počni sa tim malim. Ima malo snage, uradi ono malo dobra koje možeš. Ne znam mnogo da se molim, moli se onako kako umeš. Ne mogu da pomognem svima. Pomozi jednom čovjeku, jer kod Boga nije najvažnije koliko si dobio, nego šta si učinio s onim što si dobio. Tamo će biti plač i škrg u zuba.
1: Da. Šta time Gospod najavljuje u tom završnom stihu?
0: Ovo je najozbiljniji deo priče. Gospod na kraju govori o spoljašnjoj tami, o plaču i škrgutu zuba. To je jezik kojim Gospod u evanđelju upozorava na sud

0: i večnu odvojenost od Boga. I ovdje treba da osjetimo jednu stvar. Gospod ovo ne govori da bi nas uplašio radi straha. On nas opominje dok još ima vremena. Kao dobar lekar koji kaže čovjeku, ovo nije dobro, moraš da se lečiš, tako i Hristos govori. Ne živi nemarno, ne zakopavaj ono što te je povereno, jer život ima svoj kraj i doći će vreme kad ćemo dati odgovor pred Bogom. A taj sud nije nešto što treba da nas dovede do očaja, naprotiv. Dok smo živi, vrata pokajanja su otvorena. Ako smo do sada zakopavali svoje darove, možemo danas da ih otkopamo. Ako smo bili lenji, možemo da počnemo. Ako smo bili sebični, možemo da podelimo. Ako smo nekoga povredili, možemo da zatražimo oproštaj. Ako smo se udaljili od Boga, možemo da mu se vratimo. To je lepota hrišćanske nade.
1: I na kraju, oče, u kojim vrstama ljudi se ove sluge danas prepoznaju?
0: Ovo je možda najvažnije pitanje, jer nije cilj da čitamo priču i kažemo, eto, onaj treći je bio loš, nego da se zapitamo, gdje sam ja u ovoj priči? U prvoj dvojici možemo prepoznati čovjeka koji kaže, Gospode, ovo što si mi dao nije samo za mene. On svoje vrijeme koristi za dobro, svoje znanje koristi da pomogne, svoj novac koristi za bližnje, svoje sposobnosti ne koristi samo za ličnu slavu. Kad vidi čovjeka u nevolji, ne okreće glavu. Ne mora biti bogat, ne mora biti slavan, ne mora biti veliki dar, samo veran u malome. A u trećem sluzi možemo prepoznati čovjeka koji stalno govori, ne mogu, nije moja stvar, neka drugi će, ja nemam ništa, nisam ja za to. Iako mu Bog možda dao mnogo više nego što je svjestan, a ponekad se iza toga krije strah. Treći sluga upravo kaže, pobojah se. A onda je zakopao talanat. Zato je važno razumjeti, strah može da nas spriječi da učinimo dobro. Čovjek se plaši da će pogrešiti. Plaši se da će drugi reći, šta će drugi reći. Plaši se neuspjeha. Plaši se da se izloži. Plaši se da pomogne i na kraju ništa ne uradi. A Hristos nas poziva da ne živimo tako. A šta su onda naši talenti danas? To može biti nešto vrlo jednostavno. Neko ima dar da sluša, neka bude uteha onima koji pate. Neko ima dar da govori, neko svojim rečima ne ruši čovjeka, nego neka ga podigne. Neko ima novac, neka ne zaboravi siromašnoga. Neko ima vreme, neka posjeti usamljenoga. Neko ima znanje, neka ga podeli. Neko ima snagu, neka pomogne slabijeme. Neko ima porodicu, neka u njoj bude čovjek mira. Neko ima decu, neka ih vaspitava u ljubavi i dobroti. Neko ima samo jednu malu mogućnost da danas učini dobro, neka je ne prezre. Jer Gospod nije rekao, dobro slugo uspješni, nije rekao, dobro slugo najbogatiji, nije rekao, dobro slugo najsposobniji. Dobro slugo, dobri i verni. To je centar cele priče. Kada bismo ovu priču saželi u jednu rečenicu, a ona bi mogla da glasi, Bog od nas ne traži da imamo isto što i drugi, nego da verno upotrebimo ono što nam je On poverio. Ne treba da gledamo tuđih 5 talanata i da žalimo što mi imamo samo 2. Ne treba da kažemo šta ja mogu, drugi su sposobniji, jer pred Bogom nije pitanje zašto nemaš 5, nego šta si uradio s onim jednim koji sam ti dao. I zato, braćo i sestre, nemojmo zakopavati svoje talante. Ne zakopavajmo ljubav, ne zakopavajmo dobrotu, ne zakopavajmo veru, ne zakopavajmo vreme, ne zakopavajmo sposobnost da pomognemo, ne zakopavajmo milost koju možemo pokazati drugom čovjeku, jer doći će vreme kad će Gospod doći i kad će svako od nas stati pred njega. I najlepše što može da čuje nije bio se veliki, nego dobro slugo, dobri i verni, uđi u radost gospodara svoga.
1: Hvala oče.
0: Hvala i vama.
1: Evo, poštovani slušalci, čuli ste protojereja Stavrofora Nenada Vučićevića, paroha pri hramu Svetog Georgija u Latkoviću. Bilo je ovo njegovo kazivanje o današnjoj temi emisije svedočenja u Svetom Evanđelju po Mateju za čalu 105, koje će biti čitano u nedelju pred nama na svetim liturgijama. Bila su ovo još jedna svedočenja, pratite nas i za 7 dana.

svedočenja. Tako je pisano i tako je trebalo da Hristos postrada i vaskrsne iz mrtvih trećega dana. I da se u njegovo ime propoveda pokajanje i opraštanje grehova po svim narodima, počevši od Jerusalima. A vi ste svedoci ovo.

Agde sade iubec iubecove vecova. Amin. Care nebesni, utešitelju duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vekove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti grehe naše. Vladiko, oprosti bezakonje naše. Sveti, poseti, isceli nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vekove vekova. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvekove vekova. Amin. Verujem u jednoga Boga, Oca svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog, i u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, rođenog od Oca pre svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog Ocu, kroz koga je sve postalo, koji radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetog i Marije Djeve i postao čovek, koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben, i koji je vaskrsao u treći dan kao što je pisano, i koji se vazneo na nebesa i sedi sa desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda životvornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke, u jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućega veka. Amin. Pomiluj nas, Gospode, pomiluj nas, jer mi, grešnici, nemajući nikakvog opravdanja, tebi kao vladaru prinosimo ovu molitvu. Pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Gospode, pomiluj nas, jer se u tebe uzdamo. Ne gnevi se jako na nas, niti pominji bezakonja naša. No i sada kao milostiv pogledaj i izbavi nas od neprijatelja naših. Jer si ti Bog naš i mi smo narod tvoj. Svi smo delo ruku Tvojih i ime Tvoje prizivamo. I sada i u vekove vekova. Amin. Otvori nam dveri milosrđa, blagoslovena Bogorodice, da ne poginemo mi koji se u Tebe nadamo, nego da se Tobom izbavimo od beda, jer si Ti spasenje roda hrišćanskog. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Bože večni i care svakog stvorenja, koji si me udostojio da doživim do ovoga časa, prosti mi grehe koje učinih ovoga dana, delom, rečju i mišlju, i očisti, Gospode, smirenu dušu moju od svake prljavštine tela i duha. I daj mi, Gospode, da mi san ove noći prođe u miru, da bih, ustavši sa skromne postelje, ugađao presvetom imenu Tvom u sve dane života moga i pobedio telesne i bestelesne neprijatelje koji vojuju na mene. I izbavi me, Gospode, od sujetnih pomisli i rđavih želja koje me prljaju, jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha sada i u vekove vekova. Amin. Svedržitelju reči očeva, jedini savršeni Isuse Hriste, iz velikog milosrđa svog nikada se ne odvajaj od mene, sluge Tvoga.
već svagda u meni obitavaj. Isuse, dobri pastiru svojih ovaca, nemoj me predati pobuni zmijinoj i nemoj me ostaviti želji sataninoj, jer se u meni nalazi seme truleži. Stoga, Gospode Bože, obožavani care sveti, Isuse Hriste, sačuvaj me u snu nezalaznom svetlošću, duhom Tvojim svetim, kojim si osvetio svoje učenike. Daj, Gospode, i meni nedostojnom sluzi Tvom, spasenje Tvoje na postelji mojoj. Prosveti um moj svetlošću znanja svetog evanđelja Tvog, dušu, ljubavlju krsta Tvog, srce, čistotom reči Tvoje, telo moje, Tvojom bestrasnom strašću, misao moju, Tvojom smernošću sačuvaj. I podigni me u potrebno vreme na Tvoje slavoslovlje. Jer si sve proslavljen sa bespočetnim Tvojim ocem i s presvetim duhom zanavek. Amin. Gospode, care nebesni, utešitelju duše istine, obaspi milosrđem i pomiluj me grešnoga slugu Tvoga. I otpusti mi nedostojnom i oprosti sve što ti danas sagreših kao čovek, čak i ne kao čovek, već i gore od skota. Moje grehe hotimične i nehotimične, znane i neznane, one iz mladosti i one od nauke zle, i one od nepromišljenosti i mrzovolje. Ako se imenom tvojim kleh ili ga pohulih u misli svojoj, ili koga ukorih, ili koga oklevetah gnevom svojim, ili ožalostih, ili se radi čega razljutih, ili slagah, ili nezgodno spah, ili siromah dođe k meni, ja ga ne pogledah, ili brata svoga ožalostih, ili se svadih, ili koga osudih, ili se naduh, ili se pogordih, ili se razgnevih, ili dok stajah na molitvi, um se moj kosnu zla ovoga sveta, ili na razvrat pomislih, ili se prejedoh, ili se opih, ili se ludo smejah, ili zlo pomislih, ili videvši tuđu lepotu, bih njome ranjen u srcu, ili govori što ne treba, ili se nasmejah grehu brata svoga, moji su gresi bezbrojni, ili bejah lenj za molitvu, ili što drugo rđavo učinih, ne sećam se, jer sve to i više od toga učinih. Pomiluj me, Tvorče, Gospodaru moj, mrzovoljnog i nedostojnog slugu Tvog, i ostavi mi i otpusti i oprosti kao blagi čovekoljubiv, da s mirom legnem, zaspim i otpočinem, ja bludni, grešni, jadni, i poklonit ću se i opevaću i proslavit ću prečasno ime Tvoje sa Ocem i jedinorodnim Sinom njegovim, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Šta ću ti podneti ili čime ću ti uzvratiti, neizmerno dobrotvorni besmrtni care, milosrdni i čovekoljubivi Gospode? Jer si mene koji sam lenj za službu tebi i koji nisam ništa dobro učinio, doveo do kraja ovog minulog dana, ustrojavajući obraćanje i spasenje duši mojoj. Budi milostiv meni grešnome i lišanome svakog dobrog dela. Podigni dušu moju palu, oskvrnavljenu bezmernim gresima, i ukloni iz mene svaku rđavu pomisao ovog vidljivog života. Jedini bezgrešni, prosti moja sagrešenja kojima ti zgreših ovoga dana, svesno i nesvesno, rečju i delom i mišlju, i svima svojim čulima. Ti sam, štiteći me, sačuvaj me svojom božanskom vlašću i neiskazanim čovekoljubljem i silom od svake protivničke napasti. Očisti, Bože, očisti mnoštvo grehova mojih. Blagoizvoli, Gospode, da me izbaviš od zamke đavolove i spasi dušu moju strasnu i ozari me svetlošću lica svoga kada dođeš u slavi. I sada učini da zaspim nevinim snom i bez maštanja. I sačuvaj nesmućeno misao sluge Tvoga i svu sataninu delatnost odagnaj od mene. I prosveti duhovne oči srca moga, da ne zaspim na smrt. I pošalji mi anđela mira, čuvara i nastavnika duše i tela moga,
da me izbavi od neprijatelja mojih, da ustavši s postelje svoje, podnesem tebi zahvalne molbe. O Gospode, usliši mene, voljom i savešću grešnog i ubogog slugu Tvog. Daruj mi da se, pošto ustanem, poučim rečima Tvojim i učini da anđeli Tvoji oteraju daleko od mene đavolsku mrzovolju, da bih blagoslovio Tvoje sveto ime i proslavio i slavio prečistu Bogorodicu Mariju, koju si nama grešnima dao kao zastupnicu. I primi nju koja se moli za nas, jer znam da podražava Tvoje čovekoljublje i ne prestaje da se moli. Njenim zastupništvom i znamenjem časnoga krsta i radi svih svetitelja Tvojih, sačuvaj ubogu dušu moju, Isuse Hriste Bože naš, jer si svet i sve proslavljen zanavek. Amin. Gospode Bože naš, što sagreših ovoga dana rečju, delom i mišlju, oprosti mi kao blagi čovekoljubiv. Podari mi miran i tih san. Pošli mi svog anđela čuvara koji me krili i čuva od svakoga zla, jer si ti čuvar duše i tela naših. I tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode Bože naš, u koga verova smo i čije ime iznad svakoga imena prizivamo, daj nama koji odlazimo na spavanje odmor duši i telu i sačuvaj nas od svakoga sanjarenja i tamne slasti. Zaustavi navalu strasti, ugasi raspaljene prohteve telesne, daj nam da celomudreno poživimo u delima i rečima, da vodeći dobrodeteljni život ne otpadnemo od Tvojih obećanih dobara, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode, ne liši me svojih nebeskih blaga. Gospode, izbavi me večnih muka. Gospode, sagreših li umom ili mišlju, reči ili delom, oprosti mi. Gospode, izbavi me svakog neznanja i zaboravnosti i malodušnosti i okamenjene neosetljivosti. Gospode, izbavi me od svakog iskušenja. Gospode, prosveti moje srce koje pomrači rđava želja. Gospode, ja kao čovek sagreših, a ti kao milosrdni Bog pomiluj me, videći nemoć duše moje. Gospode, pošli mi u pomoć blagodat svoju, da proslavim sveto ime Tvoje. Gospode Isuse Hriste, zapiši me slugu Tvog u knjigu života i podari mi dobar kraj. Gospode Bože moj, iako ništa dobro ne učinih pred Tobom, ipak mi daj da po blagodati Tvojoj postavim dobar početak. Gospode, okropi srce moje rosom blagodati svoje. Gospode, neba i zemlje, pomeni mene grešnog slugu Tvog, gadnog i nečistog, u carstvu Tvom. Amin. Gospode, primi me u pokajanju. Gospode, ne ostavi me. Gospode, ne uvedi me u iskušenje. Gospode, daj mi misao dobru. Gospode, daj mi suze i sećanje na smrt i umilenje. Gospode, daj mi pomisao za ispovedanje grehova mojih. Gospode, daj mi smernost, celomudrenost i poslušnost. Gospode, daj mi trpljenje, velikodušnost i krotost. Gospode, udostoj me da te ljubim svom dušom svojom i mišlju i da u svemu tvorim volju Tvoju. Gospode, zakloni me od ponekih ljudi i demona i strasti i od svake druge neprilične stvari. Gospode, znaš šta činiš, kako ti hoćeš. Neka bude volja Tvoja i u meni grešnom, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, radi molitava prečiste matere Tvoje i bestelesnih anđela Tvojih i proroka i preteče i krstitelja Tvoga i bogorečitih apostola, svetlih i dobropobednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca i svih svetih, izbavi me od sadašnje napasti đavolske. O Gospode moj Tvorče, Ti koji ne želiš smrti grešniku, nego da se obrati i živ bude,
daj obraćenje i meni bednom i nedostojnom. Otmi me iz čeljusti pagubne zmije, koje je zinula da me proguta i svede živa u pakao. O Gospode moj, uteho moja, koji si se radi mene kukavnog obukao u trošno telo, iščupaj me iz bede i podaj utehu duši mojoj jadnoj. Usadi u srce moje da tvorim zapovesti tvoje i da napustim dela zla i dobijem blaženstva tvoja, jer se u tebe uzdam, Gospode, spasi me. Pripadajući k prečistoj materi Božjoj, ja bedni, molim se. Ti znaš, carice, da ja neprestano grešim i gnevim sina tvog i Boga mog. Iako se mnogo puta kajem, ispadam lažljivac pred Bogom i kajem se dršćući, da me Gospod ne porazi. No ubrzo opet to isto činim. Znajući to, vladičice moja, Gospođo Bogorodice, molim te da se smiluješ na mene, da me ukrepiš i da mi daš da činim ono što je dobro. Jer ti znaš, vladičice moja Bogorodice, da ja mrzim svoja zla dela i svo mišlju svojom volim zakon Boga mog. Ali ne znam, Gospođo prečista, zašto ono što mrzim, to i volim, a ono što je dobro, obilazim. Ne popuštaj prečista volje mojoj da se vrši, jer je nebogougodna, nego neka bude volja sina tvog i Boga mog. Neka me on spase i urazumi i podari mi blagodat Svetoga Duha, da bih od sada prestao da činim zlo i ostalo vreme poživeo po zapovestima sina tvog, kome priliči svaka slava, čast i moć sa bespočetnim ocem njegovim i presvetim i blagim i životvornim duhom njegovim, sada i uvek i kroz sve vekove. Amin. Blaga majko, blagoga cara, prečista i blagoslovena Bogorodice Mario, milo sina tvog i Boga našeg, izli na moju strasnu dušu. I tvojim molitvama uputi me na dobra dela, da bih ostalo vreme života svog proveo bez poroka i tobom raj našao, Bogorodice Djevo, jedina čista i blagoslovena. Anđele Hristov, čuvaru moj sveti, pokrovitelju duše i tela moga, oprosti mi sve što zgreših u današnji dan i izbavi me od svakoga zla neprijateljskog mi protivnika, da ne bih nikakvim grehom razgnevio Boga mog. No moli se za mene grešnog i nedostojnog slugu, da me pokažeš dostojna dobrote i milosti Svesvete Trojice i Matere Gospoda moga, Isusa Hrista i svih svetih. Amin. Tebi, Bogorodice, Vojvotkinji koja se bori za nas, mi sluge tvoje uznosimo pobedne zahvalne pesme, jer smo se izbavili od zala. No i sada, pošto imaš nepobedivu moć, oslobodi nas od svih opasnosti, da ti kličemo, raduj se, nevesto, nenevesna. Preslavna prisno Djevo, Majko Hrista Boga, podnesi našu molitvu Sinu Tvom i Bogu našem, da spase Tobom duše naše. Svu nadu svoju polažem na Tebe, Majko Božija, sačuvaj me pod okriljem svojim. Bogorodice Djevo, ne zaboravi mene grešnoga, kome treba Tvoja pomoć i Tvoje zastupništvo, jer se u Tebe uzda duša moja i pomiluj me. Nadanje je moj Otac, pribežište je moj Sin, zaštita je moja Duh Sveti, Trojice Sveta, slava Ti. Dostojno je vaistinu da blaženom zovemo Tebe, Bogorodicu, uvek blaženu i sve besprekornu, i Mater Boga našega, časniju od Heruvima i slavniju neuporedivo od Serafima. Tebe što Boga reč neporočno rodi, vaistinu Bogorodicu, mi te veličamo. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Oče blagoslovi.

Izavaše se tu tvrdim podvigom posta i molitve. Neznabošci mu činjahu mnoge pakosti, jer im ne beše po volji, što od hrišćanske svetinje tolika sila ishođaše i narod mnogi k sebi privlačaše. Pa u zlobi svojoj navratiše obližnju reku da potopi i crkvu i izvor. No, po molitvi Arhipovoj, javi se sveti arhangel i otvori u steni kraj crkve jednu rasulinu, u koju se pogruzi navraćena reka. Tako se spase ono mesto i nazva se Honi, to jest pogruženje, jer se reka pogruzi u otvorenu provaliju. Sveti Arhip podvizavaše se tu do 70. godine svoje i upokoji se mirno u Gospodu. Sveti mučenik Romil i 11.000 vojnika. Kada car Trojan ratovaše na istoku, naredi jednom da se prebroje hrišćani u vojsci njegovoj i nađe se da beše u carevoj vojski 11.000 hrišćana. Tada naredi car da se svi otpuste iz vojske i pošalju u Jermeniju. Sveti Romil beše načelnik doma carevog. On izađe pred cara i ukori ga zbog tog postupka, objavljujući i sebe kao hrišćan.

Beseda o dva rođenja. Što je rođeno od tela, telo je, a što je rođeno od duha, duh je. Ove reči, braćo, nisu reči ni proroka, ni apostola, nego reči samoga Gospoda, izrečene prečistim ustima Gospodnjim. I kao što je u svakoj reči Gospodnjoj sila i spasenje, tako je i u ovim rečima njegovim sila i spasenje. Zato treba sa strahom i pažnjom da ispitujemo reči ove i da ih na naš život primenjujemo. Ovim rečima Gospod hoće da istakne prevashodstvo duha nad telom. Kao što se telo rađa od tela, tako duh treba da se rodi od duha. Rođenje duha našeg od duha Božjeg, po blagodati Božoj, a ne po bitnosti. To jeste novo rođenje o kome Gospod govoraše Nikodimu, knezu jevrejskom. Nikodim ne razumede ove reči Hristove, kao i danas što ih ne razumeju svi oni kod kojih je telo uzelo maha nad duhom. Ljudi kod kojih je telo preovladalo nad duhom sve misle i sude po telu. Dok ljudi kod kojih je preovladao duh nad telom sve misle i sude po duhu, oni koji sve misle i sude telesno čine i svoj duh telesnim, dok oni koji sve misle i sude duhovno čine i svoje telo duhovnim. Kao kad bi neko menjao zlato i sve pretvarao u papirni novac, takvi su oni prvi, koji i ono što je besmrtno u njima pretvaraju u smrtno, dok su oni drugi kao neko ko bi svoj papirni novac menjao i pretvarao u zlato, jer oni ne samo ne upropašćuju ono što je besmrtno u njima, nego i ono što je smrtno pretvaraju u besmrtno. Jevreji su tumačili zakon i proroke telesno, zato nisu razumeli Gospoda Hrista, nego Gospoda slave raspeše. Dok oni koji ozareni blagodaću duha Božjeg razumeše Gospoda Hrista, protumačiše zakon i proroke duhovno. I ne samo zakon i proroke, nego i svu stvorenu prirodu i sav život svoj na zemlji. Ako je braćo

naše telo po nuždi rođeno od tela, neprirodno je da se i naš duh rađa od tela. Neka se duh naš rodi od duha Božjega i onda ćemo biti prirodni i po telu i po duhu. To je ona viša i bezgrešna priroda koju je imao Adam u raju pre greha. Nije moguće i nije nužno da se naše telo ponovo rodi od tela, ali je i moguće i neophodno i nikad nije docka da se naš duh ponovo rodi, da se rodi od duha Božjega. O Gospode Isuse Hriste, jedinorodni Sine Božji, pomozi nam da se pre skončanja preporodimo Duhom Božjim, da duh naš u istini bude rođen od duha. Tebi slave i hvala vavek. Amen.

0: Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihija, eparhija Valjevska organizuje audiciju za polaznike treće generacije škole crkvenog pojanja. U sredu 23. septembra sa početkom u 19 časova u prostorijama hrama pokrova Presvete Bogorodice u Valjevu. Eparhija poziva sve one koji vole i žele da pevaju u slavu Gospodnju da dođu na audiciju. A o školi crkvenog pojanja razgovaramo sa upravnikom i jednim od predavača, protojerejem Brankom Čolićem. Pomaže Bog, Oče, dobrodošli.
1: Bog pomogao, hvala.
0: Škola crkvenog pojanja upisuje treću generaciju polaznika, pa da podsjetimo naše slušaoce. Za koga je namenjena ova škola, koji su uslovi za upis i do koje starosne dobi mogu ljudi da se prijave?
1: Škola je namenjena za pravoslavne hrišćane, dakle prvenstveno za one ljude koji veruju u Boga i koji imaju liturgijski život, a koji žele da darove koje im je Bog dao stave više u službu i Boga i crkve i svojih bližnjih. Dakle, što se starosne granice tiče, tu nismo postavili

0: stavili nikakvu starosnu granicu, jer najmlađe dete koje je krenulo u školu bilo je prva godina srednje, a najstariji su penzioneri. I ono što mogu sa zadovoljstvom da kažem, dakle, da i jedni i drugi, dakle i ovi koji su najmlađi i ovi koji su najstariji, su pokazali veliku revnost i da je ta revnost urodila plodom, dakle da su za ove dve godine koliko su prošli do sada kroz školu, dakle koliko su završili, su skoro u potpunosti osposobljeni da mogu samostalno da pevaju za pevnicom u crkvi. Dakle, nisu savladali onaj deo gradiva koji je predviđen sada za treću godinu, koji ako budu marljivo radili kao i prethodne dve godine, svakako hoće, dakle, biti spremni i sposobni da mogu da samostalno pevaju na bogosluženjima. Mnogi su me zvali do sada i pitali šta treba da pripreme. Dakle, apsolutno ništa. Potrebno je da budu u to vreme, dakle, u 19 časova da dođu u prostorije hrama pokrova Presvete Bogorodice, da se pomole Bogu i da se, kako bi se to sada reklo, opuste. Dakle, da slušaju ono što budemo od njih tražili, a zaista nije ništa teško. Treba da ponove ritam kojim se zada. Čuće akord na klaviru, da ponove neki od tonova koji im odgovara i da otpevaju jednu pesmu.
1: Dakle, ali oni sami ne treba ništa da pripremaju.
0: Ne, mogu eto pesmu koju će da otpevaju, mogu to da pripreme, jer je pored ovoga, dakle, ovo je bitno da vidimo da li imaju osjećaja za ritam, da li imaju sluha i pesma, da vidimo da li mogu da vode melodiju, jer zaista za onoga ko peva i jeste važno da li može da vodi određenu melodiju, jer sve crkvene pesme imaju svoju melodiju. Takođe je važno da dođu sa preporukom svoga sveštenika, što znači da budu ljudi koji su crkveni, dakle koji imaju dodira sa crkvom, a ko bi o tome bolje znao nego njihov sveštenik.
1: A ko voli više da peva, muškarci ili žene? Šta je pokazano?
0: Veći broj upisnika, odnosno veći broj polaznika škole su žene. Verovatno, ja

0: što je potrebno da se nauči.
1: I da podsjetimo naše slušaoce, ko su predavači osim vas?
0: Dakle, predaje otac Jovan Novitović, on predaje crkveno-slovenski i osnovi bogosluženja, uvod u bogosluženje ili tipik. Đakon Vladimir Rakić predaje pojanje prvom razredu. Profesor Vanja Urošević predaje solfeđo i ja predajem pojanje drugom i trećem razredu, kako je kome lakše. I ono što je isto važno naglasiti, svi polaznici škole pripadaju horu škole. I mi smo nekoliko puta imali već prilike zajedno da pevamo. Veoma lepo i na zadovoljstvo svih, posebno nas predavača i svih onih koji su naslušali. Eto, kada je dolazio patrijarh ove godine 3. maja, škola pojanja je pevala. Dakle, svi polaznici škole, dakle, već u prvoj godini su osposobljeni da pevaju liturgiju samostalno, dakle, one nepromenjive delove.
1: Da.
0: A ovo kasnije što se menja, to se radi u kasnijim razredima, drugom i trećem.
1: I kada ste osmišljavali ovu školu, da li ste imali neki uzor?
0: Preosvećeni vladika je, dakle, naš vladika Isihije, slao me je da vidim kakvo je iskustvo nekih drugih škola po drugim eparhijama. I kada smo konačno pravili plan i dogovor, vladika je dao ovakav predlog i zaista je se pokazao u praksi kao praktičan i najbolji mogući. Ja sam, recimo, imao ideju da to traje duže, ali bi zaista to bilo opterećujuće za sve.
1: Da.
0: Ovo je zaista prava mera. Dakle, kao vladika Isihije je blagoslovio i dao pravu meru svega onoga što škola radi i onako kako treba da radi. Tako da, sa blagoslovom je.
1: Da. Međutim, među svim tim polaznicima ima različitih ljudi. Ljudi sa različitim darovima, ali i sa različitim obrazovanjem i školom. Pretpostavljam da su oni koji su učili možda bogosloviju ili koji su išli na bogoslovski fakultet ipak u prednosti u odnosu na one koji nikada nisu imali dodira sa tim školama. E sad, da ne bismo obeshrabrili one koji nisu imali dodira, možda će se oni osjećati inferiornim u odnosu na ove.
0: Prednost koja je, imamo, dakle, i studenata Bogoslovskog fakulteta i imamo i diplomiranih teologa u školi, koji tokom školovanja nisu savladali pojanje u onoj meri u kojoj je trebalo. Oni možda budu u prednosti samo što se tiče crkveno-slovenskog i tipika. Dakle, u osnova bogosluženja.
1: Da.
0: Mogu da budu samo tu. Čak se i pokazalo da najbolji đaci, dakle, oni koji su najbolje ovo sve savladali, nemaju dana bogoslovske škole. Ali su imali zaista veliku volju i uložili veliki trud da nauče ono što su čuli na predavanjima.
1: Dakle, i veliku ljubav.
0: Naravno, velika ljubav iznad svega. Da, što znači da apsolutno svi imaju istu mogućnost i niko ne treba da se obeshrabri. Bitno je da oni započnu, pa ako je Božija volja, ako je Božiji blagoslov, dakle, ako su oni tu iz pravih razloga, onda bit će nošeni i postići će sve.
1: Da, rekli ste da žene više pevaju, a jesu li bolji đaci? Ili to nema pravila?
0: Pa nema pravila, to zavisi od osobe do osobe. Zavisi koliko ko uloži truda. Imamo izuzetnu decu, dakle, zaista su veoma talentovani i odlično pevaju, ali isto tako i penzionere, za koje mogu i reći da ja nisam bio toliko uveren da će oni moći da postignu to sve, ali zaista, zaista su uspeli i prebacili sva naša očekivanja.
1: I slava Bogu da je tako. Dakle, preostanem da pozovemo one koji vole da pevaju u slavu Gospodu, da postanu polaznici škole crkvenog pojanja.
0: Da, pozivamo na sve. Jeste, pozivamo sve, a uz Božju pomoć.
1: Mnogo hvala, oče.
0: Bog hvala.
1: Čuli ste, poštovani slušaoci, razgovor sa protoierejem Brankom Čolićem, upravnikom i jednim od predavača škole crkvenog pojanja. Audicija za nove polaznike biće u sredu 23. septembra sa početkom

0: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, srećan praznik. Slavimo sabor Svetog Arhangela Gavrila i blagodareći radiju Slovo Ljubve u nastavku ćemo čuti emisiju Reč pastira iz 2015. godine, kada je gostovao prota Aleksandar Sredojević. On je govorio na temu nebeske sile, angeli i arhangeli.
1: Ακαριότατη, ιερότατη και θεοφιλέστατη Άγιοι αδελφοί και ευλογημένα τέκνα της Εκκλησίας.
2: А когда достигается это единство в Духе Святом, когда мы пребываем в союзе мира.
3: Да в овој земји завлада мир, слога и љубов меѓу народима.
4: A na jednu reč Hristovu odmah njemu poznajem Sina Božijega i polaze za njim ostavijek i sve.
5: Reč pastira.

0: Pomaže Bog, poštovani slušalci Radija Slovo Ljubve. Dobrodošli u novu emisiju Reč pastira. Sa vama su danas Sanja Obrić za Mixpultom, emisiju vodi Jelena Jež, a evo, ponovo posle jedne male pauzice ovako sa nama ponovo protojera i stavrofor doktor Aleksandar Sredović, parok Svetosavskog hrama na Vračaru. Pomaže Bog, oče Aleksandre, blagoslovite.
1: Gospod Bog nam pomogao, niko nam ništa ne mogu, iako može, ne daj Bože, sve da nas blagoslovi, sve mogući Gospod, u vekove vekova, amin.
0: Amin. Oče Aleksandre, naša današnja tema, sigurna sam da će biti interesantna slušalcima. Rekli smo za temu da uzmemo nebeske sile, angeli i arhangeli, pa evo da vas zamolimo šta označava uopšte pojam nebeske sile.
1: Da, upravo juče je bio dan svetog arhangela Gavrila, blagovesnika i svih sebe nebeskih sila. To jeste sabor svetog arhangela Gavrila, koga u Beogradu, evo crkva slavi jedna posvećena je u Zemunu, svetom arhangelu Gavrilu i nebeskim silama, i crkva ovde na Južnom Dedinju, kod stadiona Partizanovog. I juče je služio preosvećeni vladika Arsenije sa sveštenstvom, bilo je i naroda puno, i veoma divnu poučnu besedu obavio presvećen slavski kolač, upravo u slavu Boga živoga i nebeskih sila arhangela Gavrila i svih svetih nebeskih sila. Još je Dionisij Areopagit u svojoj nebeskoj liturgiji, jerarhiji, napisao je nebesku jerarhiju, ali po učenju apostola Pavla ide deli on nebeske sile najviše, srednje i najniže, pa kaže da su serafimi, herovimi, prestoli najviši po jerarhiji, pa onda srednje jerarhija jeste gospodstva, sile i vlasti, i najniža načala arhangeli i anđeli. I upravo kad čitamo Sveto pismo, najčitaniju knjigu sveta, za koju je sveti vladika Nikolaj govorio da jedan pogled čovek treba da baci na sve knjige roda ljudskoga i sve biblioteke i arhive, a dva da baci na Sveto pismo. A zašto? Jer Sveto pismo je reč Boga živoga od 66 knjiga, 27 ima u Novog zaveta, ostale Starog zaveta, koje su pisane po blagodati Božjoj, po upustvu. Čak se kaže da je petoknjižje Mojsijevo, koje je prorok Mojsije, starozavetni, napisao bogovidac, da se iz ovih koji je Boga gledao i koji je 10 Božjih zapovesti na Sinaju od Boga živoga primio, da je on u pisanju knjiga postanja, izlaska, levitske knjige, brojeva i ponovljenih zakona, da je primao od arhangela Gavrila vesti blagovesnika i da mu je govorio arhangel kako je svet stvoren, i tako je prorok Mojsije to zapisao. I upravo se kaže u prvoj glavi, prvi stih, u početku stvori Bog nebo i zemlju, da se pod vidom neba podrazumeva duhovni svet, angelski svet, stvaranje duhovnog sveta, a pod zemljom podrazumeva se materijalni zemaljski svet, naše planete i uopšte planete u univerzumu i svemiru, gde milijarde i milijarde planeta kruži u beskrajnom vasijonskom prostranstvu, upravo u hramu Božijem, kako je to Njegoš rekao, da je Bog sebi hram digo nad svima, što sad strašni prostor obuzima. Ima jedna, prosto ovako, ako čovjek razmišlja glavom, a ne petom, da je skoro 50 godina kod nas je bila uvrežila, pa priroda je dala, priroda je rodila, priroda je stvorila, priroda je poklonila. Pa čekaj, pitam ja sebe i svakog onog ko sluša i ko ne sluša, da li je priroda samu sebe mogla da rodi i da stvori? Da li dete može samo sebe da rodi? Da li pesma samu sebe može da ispeva? Pesmu peva pesnik, slikar pravi sliku, sto pravi stolar, dete rađaju roditelji, rod roditelji rade. Stvaranje sveta i prirode jeste stvorio prirodotvorac koji i neprekidno stvara od atoma do univerzuma, od mrava i lava do herovima, u ljudskom, životinskom i biljnom svetu neprekidno Bog živi, svet stvara.
0: A upravo je time stavljen akcenat na ono materijalno, a duhovni svet je potpuno, potpuno isključen iz vaspitanja.
1: Da, ali to je naročito zadnji možda 50-ak godina u nesrećnom marksizmu, komunizmu, kako kaže vladika Njegoš, pohuliše veru prađedovsku, zarobiše sebe u tuđinu. Umesto, ili još kako je to govorio Ljuba Nenadović, sin prote Matije Nenadovića, stara mudrost digla ljude podobju višnjeg boga, nova mudrost spustila ga do majmuna repatoga. Da, ljudi, maltene, jedan deo ljudi na planeti smatra, ateistički raspoložen, da je čovjek nastao od majmuna. A upravo je Gospod Bog stvorio i čovjeka, i majmuna, i ribe, i ptice, i amebe, i sve što kreće se, kako se kaže, da je u prvom danu stvorio svetlost, i svetlost nazva dan, a tamu nazva noć, drugi dan da bude svod posred vode, da rastavlja vodu od vode, to jest nebeski svod i podnebesni. I treći dan da je stvorio more, voda se sabere na jedno mesto, a drugo na drugo sabere zemlja, suho, kopno, to jest i bilje i semena, četvrtog dana da budu svetila na nebeskim svodovima, a upravo svetlost je već svetila Božja, a koja se vidljivo pokazala, sunce da obasjava ljudima dan i noću da noć obasjava mjeseca zvezdama, i petog dana da su stvorene ribe, ptice, mnoge životinje vrste povrveše po zemlji i po vodi i po zemlji, tako da nikad, to već ponavljam, da nikad neće se doći do odgovora šta je starije, hrast ili žirka, šta je starije, dete ili majka, šta je starije, kokoš ili jaje, čitave diskusije, rasprave, a upravo kad je Bog stvorio ribe i ptice, kokoši spadaju pernate životinje, pa su one nosile jaja, pa je stvorio Evu i Adama, Adam znači zemljani, a Eva majka svi od zemlje, i oni su rađali decu, pa je majka starija od deteta. Pa je onda hrast koji je rastao, i bukva i trešnja iz zemlje, pa je dala trešnje, šišarke i ostalo, ta biljka, da je ona starija koja je iz zemlje. I šestoga dana kao krunu svoga stvaranja tvorac je stvorio čovjeka, a ne sam čovjek od jednoćelične ameba, pa teraj dupljara, pa ne znam sisara, pa ovama životinje, pa ljudi, pa sam čovjek, da je maltene priroda samoga stvorila, što deluje malo mi, bar za mene, glupo, da sama priroda sebe stvori i da se sam čovjek sam sebe stvorio i da je malte ne od majmuna čovjek, ali sam Darwin, koji je, tako reći, bio bogoslov propali i studirao je medicinu i na lađi bigli putovao, da on sam je bio duboko verujući čovjek, ali su ga posle rata, nažalost, svrstali kao naše administracija našega svrstala kao ateistu, kao bezbožnika, pa onda se pozivala na njega, te da je čovjek nastao od majmuna, mada on sam kaže da je sav svet i život nije mogao nastati bez životodavca. Nemoguće je da je priroda samu sebe stvorila bez prirodotvorca. Šta više, Darwin sam govori o stvoritelju, o tvorcu, da je tvorac posijao više vrsta života u prirodi. Kako Biblija uči, biljni, životinski, ljudski svet u tim sferama, i sam citiram, nemoguće je zamisliti da ovaj čudesni svemir sa nama, razumnim bićima, da je postao slučajno. To dvoje za mene je najveći dokaz da postoji Bog. Čak između

Nastavljamo emisiju Reč pastira. Sveštenik dr. Aleksandar Sredojević danas je sa nama u studiju. Naša osnovna tema jeste nebeske sile, pa imamo onih devet angelskih, odnosno devet činova, oprostite, sila, načala, angeli, arhangeli, gospodstva, sile, vlasti, hiruvimi, serafimi i prestoli. I otac Aleksandar nam je dao jedan blagi uvod, pošto to je nepresušna tema, stvaranje sveta i uopšte stvaranje kosmosa, univerzuma. I reče otac u jednom trenutku da je onaj koji je bio najsvetliji, jel tako, lučonoša, poput munje se spustio na zemlju, što nam govori i još jednu stvar, u tom nevidljivom svetu kojim smo okruženi.

0: i, a o tome ćemo isto malo kasnije da podsjetimo, da svako od nas ima svog pratioca celog života. Da. Da. U tom nevidljivom svetu imamo, dakle, dobre i one
1: zle
0: koji nisu dobri uopšte.
1: Da, da.
0: Koji navode čoveka, to smo svedoci svakodnevno, šta se dešava na planeti.
1: Da, i sam svetitelj svetske književnosti Fjodor Mihajlović Dostojevski je napisao sjajno svoje delo Zli dusi, nečiste sile, koje, kako apostol Petar u prvom veku govori, a Dostojevski to što u 19. tako reći veku, apostol Petar kaže da nečista sila kao lav ide ričujući traži koga da proždere. Upravo pojedinca koji, ne daj Bože, diže ruku na sebe ili druge likvidira, uništava sve oko sebe ili čak izazivaju krvoprolića, udare, razbojništva, ubistva, revolucije, ratove, gde ljudi ni krivi ni dužni maltene postaju kao zveri. Kako je sveti vladika Nikolaj govorio, se opet čovjek ne pozveri. A Dostojevski kaže, ljudsko srce je bojno polje, gde ljuti boj bije Bog i Satana. I rečeno je još u Svetom pismu, daj mi srce svoje, Gospod kaže ljudima, slugama Božijim, daj mi srce svoje da čovjek s celim bićem svojim hodi za Bogom, da ispunjava zakon Božije. I rečeno je u prvom psalmu, blažen muž i žena ne ide na sovjet nečestivi. Da onaj čestit čovjek ne ide na sovjet razbojnički, barabski, bitangi, kavgađija, nego se čuva, ispunjava zakon Božji i on je srećan. Takav osjeća sreću, već u duši radost preko svoga anđela čuvara koji mu suflira. Prosto, kad uči neko dobro djelo, osjeća veliku radost, a ako uči nešto ružno djelo, onda pod pritiskom nečisti sila, satanski zli dusi, u stvari raduju se, a čovjek cvili, pati, upravo savest ga muči. Ne može da spava, ne može da se živi, ne može da kreće. On je prosto u okovima nečisti sila. Otuda Raskolnikov koji je ubio staricu onu kod Dostojevskog nije imao mira dok nije ispovedio da stao na četiri strane sveta na raskršću i rekao da je ubica, da je kriv, dok nije oprao dušu svoju kroz pokajanje, kroz greh. I upravo kako je još Hanza Sakis govorio, anđeli idu u raj, djavoli idu u pakao. Čovjek je ostavljen, ili će za anđelima, ili za djavolima, ili za Hristom, ili za Antihristom, ili za Bogom, ili za Satanom. Pa otprilike kako u prvom, u Antici pre Hrista i posle njega u prvom i u 21. veku, danas crkva pravoslavna poziva da deca uče veronauku, da saznaju o nebeskim silama, saznaju o svetiteljima, o Gospodu Hristu, o njegovim apostolima, o njegovoj nauci, jer prošao je period robovlasnički, feudalni, kapitalistički, komunistički, odlaz u arhiv prošlosti, a Hristos Bog triumfuje. I upravo preko anđela Bog saopštava svoju volju. Vidimo u Starom Zavetu kako je arhangel Gavrilo saopštavao Mojsiju o stvaranju sveta, pa onda vidimo da Avramu, praocu koji je digao ruku da zakolje sina Isaka, jer Bog je tražio da sina prinese na žrtvu, da bi proverio njegovu veru, i Avram je zaista podigao ruku da ubije svoga sina, a čuje se glas anđela, Avrame, ne diži ruku na dete, evo ovan utrnjuje, zavrzo se, samo da preneseš drugu žrtvu, ne ljudsku. A Avram je imao jaku veru, verovao je da će Bog njega poživjeti ponovo sina mu Isaka. I onda je samo bio na proveri. A upravo ne samo Avramu, nego i u Starom Zavetu i na pragu Novog Zaveta, proroku Danilu se javlja ja arhangeli saopštavamo četiri svetska carstva. Onda se javlja i proroku upravo Zahariju i Elisaveti Zahariju i kaže mu da će njegova žena nerotkinja Elisaveta roditi sina i on će biti veliki pred Gospodom. A Zaharija ne veruje i onda mu arhangel kaže, evo, ti ćeš da onemiš znak dok se to ne ispuni. I Zaharija progovori onog trenutka kada je trebalo dati detetu ime, svi su govorili da se da od rodbine neko drugo ime, a on je tražio mimikom, pokazivanjem ruku, darčicu na kojoj je napisao Jovan. I tog trenutka je progovorio. A opet, arhangel Gavrilo, blagovesnik, javlja se presvetoj majici Božjoj i kaže, ja sam Gavrilo koji stojim pred Gospodom i javlja ti da ćeš si ti izabran od roda ljudskoga, ćeš roditi spasitelja sveta. Blagoslovena si ti među ženama, blagoslovena plod čreva tvojeg, jer ćeš roditi izbavitelja, iskupitelja, spasitelja sveta. A zbunjena presveta djeva, Bogorodica, kaže, kako će to biti kad ja ne znam za muža? Duh Sveti sići na tebe i ono što se rodi bit će sveto. I Bog će mu dati presto cara Davida i vladaće svetom i ustal, upravo to je Hristovo carstvo neprolazno večno. To je tajna, što je ljudima nemoguće, upravo Bogu je sve moguće. Ni obično rađanje deteta kod muža i žene neshvatljivo je za nas, pa mnogi imaju, žele da dobiju decu, nemaju dece. Ide oba sama na polove, gdje je Gospod Bog podelio muški i ženski pol, u ljudskom, u životinjskom svetu, pa maltene i u biljnom, da je to tajna Božja, da neprekidno Bog stvara. Uzmite kako u Crnoj Gori žele, kažu da se rodi djetić, pa kad bi to proširio na Balkan ceo, a rađa se po jedno dete i Evropu i svet, onda bi rod ljudski izumro, ne bi se imali sa kim ženiti. I upravo Bog se preko anđela svoji saopštava svoje, anđeo je javio se i prilikom vaskrsenja Hristovoga apostolima da je Hristos ustao Mariji Magdalini, što tražite živoga među mrtvima. I a upravo se javljao prilikom vaznesenja 40. dan, jer Hristos Gospod je boravio na zemlji posle vaskrsenja 40 dana, a upravo kada se je rodio Hristos, stari Irod, njegov naslednik, jedan od koren od korena zla, stari Irod je naredio da se pobiju 14.000 dece u Vitlemu, u Jerusalimu i okolini. I ja sam imao sreću, hvala Bogu, grešan sam čovjek kao i svaki drugi, malte ne, a možda čak i malo više od drugi, da u Vitlemu vidim, i to mnogi slikaju i mogu rukom da se dodirnu, čitave kamare, hrpe, lobanjica, 14.000 male dece pobijene. Ta dečica mala za Hrista svoga rano postradala. Muška deca sva do 2 godine Irod je naredio da se likvidiraju, da bi među njima uništio i novorođenog cara, za koga je čuo od mudraca sa istoka da se rodio, plašit se svoj presto. A upravo i mlađi Irod, u čije vreme je Gospod Hristos razapet i ustao iz mrtvih 3. dana, 40 dana je boravio na zemlji, javao se apostolima, svima bez apostola Tome, kroz zatvorna vrata i prozore ulazio je pred njih. Oni prestravljaju, ne mogu da veruju. On kaže, ne bojte se, duh nema tela i kosi. On misle da je duh. Ja imam. Imate šta za jelo? I uzima komad hleba, pečene ribe u saću i meda i pojede pred njim, to u njemu sagore. I kasnije se javljao 500 braće, i kada su apostoli lovili ribu, 40. dan se vaznao, i upravo apostoli, rekao mi je, pošto je Gospod Hristos završio misiju zemaljsku kao sin Boži na zemlji, postradao i vaskrsao, da će im poslati Duha Svetog Utešitelja koji gradi crkvu Hristovu u Jerusalimu. 50. dan sišao je Duh Sveti i hiljade duša su krštene, ušle u crkvu Hristovu, koja evo za 2000 godina i dan danas triumfuje. I apostoli nisu morali da veruju, oni su znali, pa su živote svoje dali da je Hristos vaskrsao. Znali su za svoje znanje, nisu morali da veruju, nego su znali. Pa i danas ima ljudi veoma umni, pametni, pobožni, čak obični, da oni, kao što je Sveti Nikolaj govorio, ja ne verujem, ja znam
0: da Bog postoji,
1: jer sam na sebi uvideo prst Božji.
0: Kad ste spomenuli Arhangela Gavrila, on je jedna konstanta u našoj ljudskoj istoriji. Uvek kad je Gospod

0: svoju parohiju, pa mu pokazuju malo dete, zna, kaže, da govori, da priča, a dete od godinu i po dve psuje hleb, sunce, zamislite, maltene i gospoda, a ovdje na slavi ja imam centar gluvi nemi, kad slave svetog apostola Tomuna i Toma neverni dok nije stavio ruke u rebra Hristova, kaže, neću vjerovati, sljedeća nedjelja se zove po Vaskrsu Tomina, kad je stavio ruke u rebra Hristova, onda kaže, Gospod moj, Bog moj, i on je život položio za Hrista i svi apostoli, izuzev Jude koji ga izdao i Jovana koji je prirodno preminuo, i od tome apostola su milioni hrišćana u Indiji zapravo. I sad kad čovjek pogleda, kažem ti, baš koji slave svetog apostola Tomu u ulici Svetog Save kod Slavije, kad čitamo molitvu, devojka jedna koja prevodi im simultano, ona kaže, jezik, samo vi polako, kaže, pričajte na srpskom da ja razumem, i oni od radosti kriče, raduju se, a ne mogu da govore, i gluvi i nemi. A koliko ima ljudi koji imaju moć govora, ne slave Boga, nego čak ruže i psuju, ali Bog je dao čovjeku slobodu.
1: To jeste ono, onaj moment koji je vrlo važan. Mi krštenjem dobijamo svog angela čuvara. Oče,
0: da, baš tako.
1: On je sve vrijeme sa nama.
0: Prati nas do izdihanija.
1: Ali evo, jedan plastični prikaz. Mi kad smo mali, pa ono tako gledamo, pa te neke crtane filmove, ili tako nas uvode u razmišljanje o duhovnom svetu. Da li on stalno sa nama? Da li on sada sa nama upravo, dok razgovaramo?
0: Upravo anđeli najviše štite i gledaju djecu, jer dete do 7. godine maltene, u Grčkoj sam gledao, da pričešćuje se, da je čisto duša angelska, bez krila. Dete obučeno telo kao anđeo bez krila, neokaljene, čiste duše, otuda se vidi da i životinje neće na malu djecu ni kuce ni mace, a na odrasle hoću, pogotovo ako su razdražen, ljute. I da dete dobija anđela čuvara, pa i rečeno je u Svetom pismu da anđeli te dece, da gledaju lice Božje, anđeli gledaju, a rečeno još i kod apostola Luke, kada je umro siromah Lazar, odneše ga anđeli u naručje Avramovo. Pa da, rečeno je kod apostola Mateja, 18. glava, 10. stih, gledajte da ne prezrete jednog od ovih malih dece, anđela Božji bez krila, jer anđeli njihovi jednako stalno gledaju lice Božje. I još što je interesantno, da se govori i o anđelima naroda. Kad je rečeno lepo u Svetom pismu kod proroka Danila, tamo 10. glava, 20. stih, da evo vojujem na kneza Persijskog, a posle njega doće knez Grčki, to je Aleksandar Makedonski. I lepo se kaže, kada je Aleksandar u 4. veku krenuo, pošto je pre toga stizao do Dunava, tuko se sa Skitima, smatra se da su Sloveni, među njima verovatno i prasrbi i ostali, sa Skitima, i da je sa njima vodio ratove, a onda se okrenuo prema Aziji, i kada je opsedao grad Trir, nije mogao da ga osvoji na obali Sredozemnog mora, onda je tražio pomoć jevrejskog prvosveštenika koji bio kao Petar Sveti Cetinski, zapovjednik i duhovni i svetovni, i Jodaj prvosveštenik izlazi mu, neće da pošalje pomoć, nego izlazi noseći darove, jer se Aleksandar napustio opsadu, krenuo na Jerusalim, i Jodaj prvosveštenik mu, dajući darove, da bi umilostivio Aleksandra Makedonskog, i Aleksandar, primajući darove, pokloni se tom svešteniku, prosvešteniku Jodaju, a generali koji prate celu slučaj, scenu, kažu, pa ti se pokloni veličanstvo ovome popu, svešteniku. Nisam, jesi. Ne, ja sam se poklonio Bogu kojem on služi, jer me taki isti čovjek u takvom odeći pozvao da krenem na istok i da osvajam svet. Upravo preko Bog se javlja iz nebeskog sveta, preko anđela svojih saopštava svoju volju, i preko svetitelja. Preko svetitelja saopštava. I kad čovjek pogleda, James Jims, veliki engleski astronom, kaže da je tri mušice puštene kroz Evropu. Toliko više one zauzimaju prostor nego što ima materije u vasioni. Pa je li moguće da je Gospod Bog, kad je stvorio sve, da stvorio samo zemljicu, a sve ovaj prostor da je ostao prazan? Ne, upravo je to pokriće duhovnog sveta.
1: Napravit ćemo još jednu pauzu. Otac Aleksandar Sredović danas je sa nama, besedi nam o nebeskim silama, odnosno o nevidljivom svetu koji je oko nas. Budite vi tu.

0: Pukovnik kaže, kapetane, komando, juriš preko doline, uletimo u rove neprijateljske, nema neprijatelja, prosto preko anđela Božijeg, njihov oficir komando odstupanje, a upravo bi izginili i jedni i drugi da nije bilo toga. I još što je vrlo interesantno kod profesora Lazara Milina, Mića Janković, pisajući baš knjigu, napisao je dr. Lazar Milin, protoiere Stavrofor, i navodi na 74. strani ovakav slučaj. Kaže da su 1944. godine u Grčkoj Severnoj su bili partizani koji su, nažalost, čuo sam da su maltene negativno se ponašali prema svetinjama i prema crkvama, i onda su u mesu Filijakvi ubili 4 Nemca. I zapovjednik glavni toga mesta dobije od svojih pretpostavljenih da on može da likvidira 20 Grka i da popali kuća koliko god hoće. I on uzme, kaže, i napiše zapovest pobiti toliko i toliko ljudi, popaliti kuća, ne znam koliko sela.
1: Zapovjednik Nemac, tako.
0: Da bi, verovatno je on slušao naredbu, možda čak i generala Lera, koji je komandovao jugoistočnom Evropom.
1: Dobro, kako god bio Nemac, imao veze s pravoslavljem.
0: I desi se, napisao je svoju naređenje, i tu noć, naređenje mu stavila na kancelari, tu noć sanja, kako mu se obraća jedan čovjek, asketa, i kaže mu, pazi, nemoj da ubijaš nevine ljude, da prolivaš krv nevinu. Kod kuće te čekaju žena i deca. Ako ih poštediš, vidjet ćeš svoju ženu i svoju decu. To je 44. godina. Ujutru kad se on probudio, dolazi kod sveštenika, tamo glavni, oni prestravljeni, čekaju sad odmazdu, kaznu, i on im kaže, hoću da me provedete kroz sve vaše crkve. Idući tako po crkvama, dođe kod svetog Haralampija, koga slavi to mesto, i padne na kolena i kaže, to je. On mi se javio, sa njim sam razgovarao. I vrati se, pocepa onu svoju naredbu, i kada je 1956. to mesto slavilo svetog Haralampija, pozovu ponovo Nemca koji sa svojom porodicom, ženom i decom 2 dana, 3 noći je ponovo mu se javljao sveti Haralampije i kaže, čekam te u Filijakvi. Da se vratio, i Grci veoma zadovoljni dočekaju ga i pozdrave. A upravo sam slušao od ljudi da u Balkanskim ratovima 912. i 13. da sa našim konjanicima da su jezdili dvojica, jedan u svetlocarskom odjejanju, a drugi u togi, rizi, kaluđerskoj. To je sveti Nemanja i Sava iz nebeskog sveta, da su pomagali svome rodu da se oslobodi Kosovo stradalno i da se oslobodi porobljeni srpski narod na balkanskim prostorima. Da upravo duše ne umiru, nego su duše žive, i po dozvoli stvoritelja one se pojavljuju u vidljivom, opipljivom obliku, kao i ovaj slučaj sa svetim Haralampijem.
1: Ali po našem trudu, oče, ako nema molitve, zašto bi
0: da,
1: se oni
0: tako
1: javljali?
0: Baš tako. Bez Boga ni preko praga, kako je rečeno, i to nam najlepše govori sad kako je ovaj naš Paunović Veljko sa svojom ekipom osvojio prvo mesto na planeti. Srbica, koja ima oko 8 miliona ljudi, maltene da je pobedila takvu ogromnu, mnogoljudnu zemlju, 200 miliona Brazil, i pre toga Urugvaj, i pre toga Meksiko, kada je izvukao taj naš Paunović tamo, pa je rekao, komentarisao, Bog pred svoje sledbenike stavlja najteže, kaže, zadatke, da se pokažu i dokažu. I upravo on je pre svake molitve, pre svake utapnice, čitali su molitvu Oče naš, Ocu nebeskom, i posle, i ovde na trgu, nažalost, još ima ljudi, kako kaže Dostojevski, u njih ratuje duša sa tijelom Njegoš, a Dostojevski da je ljudsko srce bojno polje, da ljuti boj bio Bog i Satana, da su se neki bunili, zašto se čita Oče naš, zašto se manipuliše, za ime Božje, bez Boga ni preko praga. I moja malenkost, baš sam poslao u rubriku Među nama, i nažalost baš telefonom sam pitao, pa kaže ona što je uređuje službenica, jednom mi ona pre rekla, kad je bilo u vezi svetog Nikolaja, pa imam i ja iznad sebe pretpostavljene, da objave baš taj članak i o Gavrilu Principu, koji je borio se za svoj narod, i o ovim mladim ljudima, bez Boga ni preko praga, sa Bogom se sve postiže i večni život stiže. I uz pomoć Božjih anđela, kroz molitvu mi komuniciramo sa angelskim silama, sa svetiteljima, čak molimo se za duše svojih predaka, otaca, dedova, majke, pramajki, u nevidljive spone, kao što ne vidimo misli, kao što ne vidimo svetlost, radiotalase, magnetizam, zemlju gravitacije, zemlju kosmičke zrake, ali ko može reći da to ne postoji?

0: ili infracrvene i ultraljubičaste zrake. Pored vidljive postoje i nevidljive. Upravo duh i duša pokreće čovjeka. Kad duša napusti telo, telo biva leš. A leš je prah i prašina, kako je govorio otac Justin Popović, da je ljudsko telo, tako reći, jedna gromada ilovače, 70-80 kg, koja odlazi prah u prašinu, a duša neuništiva tvorcu svome. I upravo anđeli nose duše naše tvorcu kada vreme dođe. Čovjek dolazi po volji Božjoj svet i odlazi iz ovog sveta isto po volji Božjoj. Ako, ne daj Bože, diže ruku na sebe, on u stvari se bori protiv života i životodavca, jer Bog je dao toliku slobodu čovjeku da može da ga hvali, a može i da grdi i pljuje i psuje, a dao mu čak i moć govora. Ali ubina se za nje, kako je govorio sveti vladika Nikolaj, a Matija Bećković kaže, pa mi smo izgleda najveći Turci sami sebi, da još uvijek ne poštujemo. Juče čujem ovakvu misao, treba, kaže Tuđman, u Srbiji da podignu spomenik ovi Slavonije. Pa zašto? Pa kaže da nije bilo njega, oni bi svi prešli maltene u komuniste i Jugoslovene i nestali bi Srbi. Nego sad kaže, evo, hvala Bogu, se sećaju i vraćaju svoje
1: veri, tradiciji,
0: da poštuju velikama svoju ćirilicu, svoje pravoslavlje, istoriju svoju, a tuđe da pozdrave i uvažavaju, ali svoje da neguju. A upravo je bilo ovih 50 godina naopako, suprotno. Ubina se znanje, što kaže vladika Nikolaj, i da smo mi zapravo najveći Turci sami sebi. Kako je Protadar rekao, kad bi došli ovi što lupaju ćirilične natpise u Vukovaru, u Beogradu bi imali šta da polupaju. Mi polupali sve. Srbi se, nažalost, za 50 godina raščirčili, raspravoslavili, rasrbili i krajnje je vreme da Srbi Bogu živom i pravoslavlju vrate, tuđe vere i običaje, jezike i pisma, da uvažavaju i poštuju, ali svoje da čuvaju i neguju.
1: Pa koliko čuvamo i negujemo, to je sad već jedna druga priča i tema o kojoj stalno pričamo, ali čuvamo i negujemo zahvaljujući sveštenicima, zahvaljujući našoj svetoj crkvi na čelu sa svetejšim patrijarhom i zahvaljujući svim ostalim pomesnim pravoslavnim crkvama, dakle, odnosno pravoslavnoj crkvi.
0: Da.
1: Oče, često nas pitaju slušaoci kako da prepoznamo da li je komunikacija sa nevidljivim svetom od one dobre ili od one nedobre strane, od one zle strane. To je često pitanje.
0: Da, ali kad čovjek po savesti radi, savest je glas Božji u čovjeku, preko anđela ga opominje. Kad uradi dobro, osjeća radost i sreću. Ako uradi zlo, osjeća grižu savesti, da ga muči, da ne može da spava, da ne može da diše. I upravo kao što je apostolu Petru Spasitelj rekao, to ti telo i krv nisu rekli, nego Duh Sveti preko anđela saopštiti, ti si Hristos, sin Boga živoga, a to je i apostol Filip ispovedao. I svi apostoli, kad je Gospod utišao buru, kad je išao po moru, da su ispovedali da je on sin Božji. I upravo na istoku se je govorilo Petri Eklisija, na zapadu Pavli Eklisija, Klisija crkva, Pavlova, a na zapadu Petrova. A upravo crkva nije ni Petrova ni Pavlova, nego Hristova, kako je govorio profesor Lazar Milin, pomenuti, crkvu ne čuvaju pope ni pape, nego Hristos Bog čuva kroz vekove i kroz milenijume. I upravo mi smo sad rani hrišćani, kad bude 5000 ili 10000 godina ili 50 posle Hrista, smatrat će da smo mi rani hrišćani koji sad živimo na pragu 21. stoljeća, što kaže.
1: Evo oče, svega još nekoliko minuta imamo do kraja ove vrlo zanimljive emisije. Od srca vam hvala na tome. Pada mi na pamet, Gospod kada se obraćao čoveku, dakle kroz našu istoriju, pošalje angela, pošalje arhangela.
0: Da,
1: ali,
0: da.
1: Ali ništa više od toga, kako da kažem. Rekli smo, je li tako, najviše, srednje i najniže nebeske sile.
0: Da,
1: mi smo toliko nesavršeni da jedva podnesemo i ovu najnižu u odnosu na srednju i na najvišu. Koliko je Gospod veliki, to je nepojmljivo.
0: Jes, kako je rečeno, od zrnca peska do čovjeka i od čovjeka do svemogućeg Gospoda. Kako kaže Aleksandar Manconi, ti zaista si, Gospode, od nas skriven. Uzalud oko te traži, ali dela ruku tvoju otkrivaju te, o Gospode. O tvome velikom imenu zbore nebesa i zemlja. On održava sjaj svake zvezde i zapisuje na svakom cvetu. I upravo u svakom srcu ljudskom čovjek osjeća prisustvo, silu Božju, a ako radi zlo, jer ima slobodu da radi zlo, onda osjeća prisustvo nečiste sile, da radi upravo sam protiv sebe. I apostol Pavle, koji je disao, zvao se Savle, progonitelj crkve, u delima apostolskim kaže apostol Luka, na putu za Damasko slepio je, pao je s konja, išao je, mržnjom je disao da traži iz rupa, da iz podruma da izvlači hrišćane, da ih ubija, likvidira, i čuje glas od silne svetlosti, oslepljen, pada na zemlju, Savle, Savle, zašto me goniš? Ko si ti, Gospode? Ja sam onaj koga ti goniš. A šta treba da radi? Ustani, otiđi, javi se svešteniku Ananiju u Damas i bit će ti rečeno, i od Savla postaje Pavle kršteni, jedan najveći propovjednika s Hristovog evanđelja, nažalost. I danas ima mali Savla u srpskom rodu i narodu koji progone Hrista. Ja silazim neki dan sa lokala ovdje pred hramom i silazim, a čovjek neki se prekrsti kraj hrama Svetog Save, baš sam jednom prilikom slušao jedan mali kako peva dete od 5-6 godina, uskliknemo s ljubavi sa bakom svojom. I ovaj čovjek neki koji je, to je drugom prilikom bio, prekrstio se, a neka žena, prosto satanska sila kroz usta njena kaže, šta se krstiš? Pa čovjek se krsti po svojoj glavi, ne po njenoj. Ali, eto, zamislite koliko ljudi ima dišu satanskim prosto mržnjom, zlobom, pakošću, da je to zapanjujuće i dan danas.
1: U kom to trenutku, oče, evo kad kažete dišu zlobom, mržnjom, pakošću, dakle, onaj zao duh je na njima.
0: Prisutan.
1: U kom trenutku
0: anđelska,
1: taj naš
0: anđel
1: čuvar koga dobijamo nestane?
0: Ali,
1: kad se, da se on
0: anđel
1: povuče?
0: Čuvar, Gospod Bog preko anđela čuvara neće da vrši nasilje na čovjekom. Čovjek možda čini dobro, možda čini zlo, možda čini pravdu, možda čini nepravdu. Ali mi možemo podvaliti jedni drugima, ali ne možemo Bogu svemogućem, koji sve vidi, sve čuje, kako je jedan seljak u Mačvi govorio, oko Božje nikad ne drema, ne spava, a ruka Božja nikad nije prestala da piše. I upravo, baš mi jedan deda govorio, kaže, mi smo imali, kaže, oklopnu artiljeriju. Kako oklopnu artiljeriju? U vrijeme kneza Miloša, eto, juče je bila proslava Bojana Dublje, 200 godina, pa kaže, imali smo tad oklopnu. Kako oklopnu? A ratnici su gurali kola volovska, šinska, da se zaklanjuju od Turaka, da i pobedili su, i Bog im dao pobedu, kao i Karađorđevim, Miloševim junacima. Bog je čuvao Srbe, ali i Srbi su čuvali Boga živoga i veru i pravoslavlje. Kažem, i tako upravo u našem hramu nalazi se ogromna, velika izložba svetskih razmera. 400 godina Romanovi, od 1613. do 2013. godine, to odslikava vrijeme, jer je Rusija, nova Vizantija, Moskva je treći Rim, tako reći, pored prvog koji je pao 476. 1453. drugi Rim, Konstantinopolj, pod muslimane, i treći Rim je Moskva, kaže proročanstvo, četvrtoga neće ni biti. I to bi trebalo da odu ljudi da pogledaju, kako mi neko reče od kolega, snimljen je jedan mali spot, nažalost naša televizija, i u toj televiziji nažalost izgleda sedi jedan lep deo ljudi, bezbožnika, nevernika, umjesto svako veče o toj emisiji, o Petru Velikom, o Katarini Velikoj, o sudaru Napoleona koji je 600.000 krenuo na Rusiju da je uništi, i Aleksandar I borio se sa ruski Kutuzov, da je 10 generala bilo Srba koji su otišli u Rusiju u vrijeme Marije Terezije, a da ne govorimo da je car Nikolaj izgubio i carstvo i glavu i porodicu 1918. čuvajući, stupajući u rat da spase jadnu Srbicu, malo.
1: I tako dalje, i tako dalje. Oprostite sad što vas prekidam, ali o srpskoj istoriji ne emituju šta treba, a kamoli o ruskoj ili bilo kojoj drugoj.
0: Tako da tu stanemo. U stvari radimo sami protiv sebe.
1: Tako,
0: ali da će Bog.
1: Tako da tu stanemo bolje, a evo imamo svega možda još minut, dva do završetka emisije.
0: Akademik, predsjednik Akademije nauka govorio je Dejan Medaković, kogod je Srbin, a protiv srpske crkve, on je u stvari protiv svoga naroda. Pazite, rečeno je kod proroka Jeremije 48. glava 10. stih da se proklinje, osuđuje svaki čovjek koji radi svoj posao kako ne treba. Ako je popa, popuje, lekar pa leči, učitelj pa uči, novinar pa bavi se novinarstvo, dakle seljak bavi se poljoprivredom, svaki će za svoja dela i postupke odgovarati pred Bogom. A kome neka bude slava i hvala, kako rekao sveti vladika Nikolaj, daće Bog da se Srbi obože, slože, množe, na mnogo leta, mnogo godina, amin, daj Bože, jer sad Beograd ima oko 110.000 dece, mladi ovi koji dolaze na veronauci, 300 veroučitelja, i kreću Srbi u ime Božje za Ćirilom i Metodijem, Svetim Savom, Dušanom, Lazarom, Karađorđem, Stepom, Desankom, Maksimeć, Isidorom, Seklović, Nikolom Teslom, Mihajlom Pupinom i ostalima srpskim vitezovima, što kaže. Amin.
1: Oče Aleksandre, od srca vam hvala. na svemu što ste nas poučili. Naše slušalce pozivamo da porazmisle, pa Boga mi, ima mnogo toga što ste rekli, kao i uvek, ali neka slava Bogu, da porazmisle o nekim stvarima, pa da nam pišu 066-888-3141, broj za SMS poruke, pišite nam, pa eto, da i naše sagovornike možemo da pitamo ono što upravo vas interesuje. Sveštenik dr. Aleksandar Svedević, paroh Svetosavskog hrama, bio je danas sa nama, sa vama su bili Sanja Obrić i Jelena Jež, ostajte nam spokojno.
2: Μακαριότατη, ιερότατη και θεοφιλέστατη Άγιοι Αδελφοί και ευλογημένα τέκνα της Εκκλησίας.
3: А когда достигается это единство в Духе Святом, когда мы пребываем в союзе мира.
4: Да в овој земји завлада мир, слога и љубав меѓу народима.
5: Na jednu reč Hristovu odmah njemu poznajem Sina Božijega i polaze za njim ostavi pri sve.
6: Reč pastira.
7: Poštovani slušaoci, blagodareći radiju Slovo Ljubve, čuli ste emisiju Reč pastira iz 2015. godine, u kojoj je gostovao prota Aleksandar Sredojević. On je govorio na temu nebeske sile, angeli i arhangeli. Još jednom srećan praznik.
8: Istočnik, Radio Pravoslavne eparhije Valjevske.